0: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Paus Gram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
1: Nej, det er jeg ikke rejt for, nej. Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
1: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og sprængstoffer.
2: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder da også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet. Men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejer det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at 2 personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikales leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for den hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid. Og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer. Indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 7 minutter over 5, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner, og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af Morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondags Born. Godmorgen.

17 og skarp til at være 2:14 minutter over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen natsang, en sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, virkelig så godt kalde den det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her. Du ser

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestarter-sang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us. Come on.

Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Ella Augusta og Internetsangen.

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan film soundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade. Det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne. Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede. Men i flere år, så var der altså decideret bad vibes mellem Pink og Christina Aguilera, indtil de endte med at slutte fred, dengang de begge to var dommere i tv-showet The Voice. Men i dag, der skruer vi altså lige tiden tilbage til 2001, da de fire damer, sådan guidet af Missy Elliott, lavede denne her kæmpe hitbasker til filmen Moulin Rouge. Her, der får du Lady Marmalade.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den får du lige efter Shakira og Sue.

Shakira var det her med 7:08 er klokken, og for lige sådan at binde sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen kære Julie, er jeg mund så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestarter-sang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Virum, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og Back

Rasmus fra Nærum vil gerne sige stort tillykke til sin veninde Katrine. Katrine fylder i dag 60 år og skulle fejres med Aqua og Back to the 80s. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rejst for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver det også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og amtet i en fælles kommune. Det der er blevet til Bornholms regionskommune. Hvorfor vil man det? Det vil man, fordi tanken var at skabe en stærkere og mere effektiv offentlig sektor. Man, okay.
1: Men så med 25 år, så kan man jo begynde at kigge lidt tilbage til.
0: Ja, og det er det, vi skal i dag. Og når politikerne der var med dengang, så i billedet altså lidt mere... Det er ikke kun succes,
1: okay.
0: Hvis vi kan sige sådan.
1: Ja.
0: Den er jo det.
1: Så vi ser nærmere på den her morgen.
0: Yep.
1: Velkommen til.

0: Nadina sammen med Burn G. Gemt dit nummer.
1: Nå, nå.
2: Jeg skal lige have min stol. Sådan. Fordi jeg slog her gerne i bordpladen, så lagde jeg min stol. Og det er jo irriterende.
0: Det er jo træls.
2: Du, vi skal okay lige nu se på, hvad der har rørt sig. Mm? Og jeg synes, vi skal en tur til Sydfyn.
0: Der er dejligt.
2: Der er flot, så er det. Og så skal det handle lidt om isvafler og hundelorte.
0: Så ved jeg godt, hvad for en jeg helst vil vælge.
2: Ja, det er rigtigt. Nå, men normalt så er det jo, hvis en virksomhed sådan, synes nu, det er irriterende, og det er svært at drive virksomheden, så kan det jo være manglende gæster og omsætning osv. Men på Sydfyn, der er det hundelorte og løse hunde, som kan få konsekvenser, fatale konsekvenser, for det, der hedder Skorup Øre og Strandcafé.
0: Skorup Øre, der skal jeg lige en tur på Google Maps, inden jeg peger det ud på et kort.
2: Ja, det er på Sydfyn.
0: Okay, godt.
2: Nå, men i hvert fald, der er Strandcafé, det er sådan et populært mål for lokale og for turister, der godt vil have en is og gode en tøv langs stranden.
0: Ja, det vil man jo gerne.
2: Men allerhelst uden lort unge klipklapperne.
0: Klart.
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja, det er et plus.
2: Ja, nå. Men det er jo altså sådan, at den her Strandcafé, der er en mand, der ejer jorden og sådan noget, og parkeringspladsen, og de er simpelthen blevet trætte og løse af hunde, der skider på stranden. Og så efterfølgende, om det bliver samlet op.
0: Ja, det er altså også for ringe.
2: Ja, det er
0: sorry,
2: faktisk.
0: Det er for ringe.
2: Han er så træt af det her med det der hundelorte, at han ikke gider forlænge den lejeaftale, der er mellem jordejeren og Ingehaver og Strandcaféen. Hvis ikke de her hundelufter og de

0: tænker, okay, det kunne da godt være, at jeg skulle samle det der op. Han hedder Jan, ham der har den her café.
1: Okay.
0: Han hedder Jan.
1: Han hedder Jan.
0: Ja, Jan Sørensen. Og han har så skrevet et opslag på Facebook, for han er søv. Vi vil helst ikke lukke, og lodsejer, altså ham, der ejer jorden, har bidt os om med John, og derfor prøver vi at råbe folk op på den her mod, og se, om vi kan få dem til at ændre adfærd. Og det sagde Jan Sørensen af til de her nyheder. Så det er meget bare træt, du.
1: Det er en drama.
0: Det er drama, du.
1: Det er da også for dårligt.
0: Så Jan sagde simpelthen, tag nu jeres hunde i snor, og samle deres hunde lort derop. Men det er svært at ændre folks adfærd, men det håber han på, så han kan beholde sin café uden det går i lort. Så man kan sige sådan.
1: Det kan man.
0: Jo, det er mig, der står i artiklen lort hele tiden.
1: Ja, det gør du. Du har fundet den inde på DR.dk, så den er god nok.
0: Ja, ja.
1: Okay. Åh, træls. Men ja, det er også her sommertid. Det er nederen.
0: Ja, det er nederen.
1: Nå, vi skal til musikkens verden,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Jo.
1: Fedt. Ja. For i dag, der udgiver Paul McCartney, du kender ham der fra Beatles, og, ja. Og hans egen karriere jo også.
0: Ja. Ja.
1: Et nyt album,
0: der nej, vel.
1: Titlen The Boys of Dungeon Lane.
0: Ja.
1: Ja, og han er simpelthen tilbage med sit muligvis bedste album i dette årtusind.
0: Jamen.
1: Det er i hvert fald nogen, der siger.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Nå.
1: I hvert fald, hvis man skal tro de første anmeldelser, så er det her en ret stor succes. Det kan det i hvert fald blive. Magasinet Variety kalder det faktisk, ja, lige frem hans bedste album i dette årtusind.
0: Sådan.
1: Og det er jo ret godt gået af en rockstjerne, hvis man kan kalde ham det. Det synes jeg godt, man kan over
0: ja,
1: 80 år.
0: Ja, hvor man da sej, altså. Og Beatles og ham. Stod for noget revolutionerende i sin tid.
1: Det må man sige.
0: Ja, ja.
1: Men altså still going strong, hvis man skal tro de her anmeldelser. Ja. Også ham selv jo. For det er jo bemærkelsesværdigt, at, altså, fordi at han jo i forvejen er ja, pop- og rockmusik. Vi er sådan en helt stor legender, der stadig, ja, vi stadig har fornøjelsen af at er levende blandt os.
0: Ja.
1: Den danske musikkritiker Klaus Lynggaard siger, at han generelt har været glad for Paul McCartneys musik de her seneste år.
0: Mm.
1: Men altså, han peger alligevel på, at man godt kan høre, at der er lidt med stemmen.
0: Det er vel i grunden heller ikke så naturligt.
1: Når man altså er over 80.
0: Nej,
1: det er jo færdigt.
0: Det er okay. Jeg er ikke 83. Eller sådan noget.
1: Jo, det er sådan noget den stil.
0: Ja.
1: Men altså, selvom stemmen ikke måske har været den, eller er, hvad den har været, så mener anmelderne altså, at sangskriveren og musikeren stadig holder et meget højt niveau. Altså i dag, nyt album fra Paul McCartney.
0: Ja, jamen det var et par af de ting, vi havde valgt at vælge.
1: Nemlig det.
0: Kan man sige.
1: Læs mere ind på DR.dk.
0: Ja.
1: Men bliv her for musikken og den gode stemning.
0: Ja, nu skal vi nemlig lytte til George Michael.
1: Et stykke disco og starte fredagen på. Det her, det er Outside.

0: Kan du lydmaskinen?
1: Ja, det var jeg så bare spillede bas.
0: Det er godt. Outside, George Michael.
1: Ja, ja, det er jo en klassiker efter
0: den,
1: min mening.
0: Den god, den går lige.
1: Ja. 21 minutter over 6, nu skal vi have fat i Dracula.
0: Dracula.
1: Ja, det hedder nummeret. Og det er Tame Impala.
0: Ja, det er det.
1: Hvorfor sagde du sådan?
0: Tame Impala sammen med Jenny.
1: Det er fordi, det er sydkoreansk. Kan hun snakke sydkoreansk?
0: Det er Tame Impala ikke, men ja.
1: Nej, nej. For Australien, jo. Australia.
0: Prøv lige at sige det med her.
1: Tame Impala, Australia. Og jeg går hjem.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark. Det er eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

0: Her var det så Sabrina Carpenter med Espresso.
1: Den ultimative morgensang.
0: Det må man sige.
1: Man skal lige have et skud.
0: Ja, til at komme i gang.
1: Både Espresso og Sabrina Carpenter. Der er regionale nyheder om 3 minutter.
0: Yep. Efter Miley Cyrus og Angels Like You.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I dag i det 25 år siden er et stort flertal af bornholmerne stemte ja til at skrotte de fem gamle kommuner til fordel for en samlet kommune. Men når nuværende og tidligere politikere i dag siger tilbage, gik den det helt som håbet.
2: Nej, det gjorde det ikke.
1: Sådan lyder det i dag fra Bente Hellenstad dengang ved folkeafstemningen i 2001, sad i amtsrådet for borgerlisten og senere blev socialdemokrat. Og hun endda alene, heller end da SF's Leif Olsen synes i dag, at vi nogensinde er kommet i mål, selvom man fastholder, at sammenlægningen var det rigtige at gøre.
3: Jeg er ikke glad for den beslutning, vi traf. Hvis jeg tænker på, at vi ikke havde truffet den beslutning, så havde jeg, puha, det kan jeg slet ikke holde ud at tænke på. Men jeg havde også håbet, at vi efter 25 år var kommet længere.
1: Og Bente Helms peger på, at vi efter et kvart århundrede burde stå et økonomisk meget bedre sted.
2: Den gevinst, man måske havde ligesom set forude i forhold til, at vi netop indgik et også økonomisk fællesskab, den er måske ikke kommet, eller også har vi ikke, vi fra politisk side ikke været gode nok til at ligesom få forankret en solid økonomi over de 25 år.
1: Og ved afstemningen i 2001 stemte 74% af bornholmerne ja til at blive en ø, en kommune. Selve kommunesammenlægningen trådte i kraft 1. januar 2003.
4: Eleverne fra 6. klasse, det vil sige de 12-13-årige, får fremover mulighed for at bruge ungdomsskolens tilbud. Det vedtog kommunalbestyrelsen i går aftes. Dermed så får de unge fra 6. klasse samme muligheder som deres ældre kammerater, når det altså gælder gratis undervisning i f.eks. design af smykker eller klatring. Ungdomsskolen oplever, at der er stor interesse for skolens tilbud for eleverne i 6. klasse, og nu får de altså muligheden. Et rigtig godt initiativ, sagde formanden for børne- og skoleudvalget, Karen Lind Jacobsen, på KB-mødet.
5: Det er dejligt at få en god historie i Bornholms Regions Kommune. Og hvis man lige trykker på Facebook og lignende, så er det ofte de negative fortællinger, vi hører og læser om. Vi synes, det er dejligt, at Centret for Børn og Læring er kommet med det tilbud, at 6. klasse elever kan være en del af ungdomsskolen. Vi synes, det er stærkt og fremsynet skridt.
4: Center for Børn og Skole vurderer, at det kan forebygge problemer blandt de 12-13-årige, at de får lov til at bruge ungdomsskolens tilbud.
1: Det bliver en fridag med en del sol, men sidst på dagen så kan det blive mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn og bøger. Temperaturer omkring 20 grader og svag til jævn vind.
0: P4 Morgen.

0: Lucas Graham, drunk in the morning.
1: I aftes var der kommunal bestyrelsesmøde, vi var med, som vi plejer. En af punkterne, det var, at en fordeling af arbejdsopgaverne havde nær sagt, at visse ting skal diskuteres, for eksempel af politikerne, og så skal flere ting laves af forvaltningen. Altså, man skal flytte ansvaret lidt over på forvaltningen, embedsmændene med videre.
0: Så det vil sige, at politikerne har en pose penge, som de så giver ud, og så hvordan de penge skal bruges, bestemmer forvaltningen.
1: Ja.
0: Er det sådan nogenlunde
1: sådan? Ja, det er derhen ad, ikke?
0: Sådan,
1: og det er der jo en anden, der synes en god idé, men en dejlig, og vi skal snakke med en af dem, der har taget nej-hatten på lige efter et stykke musik.
0: Ray, where is my husband?
1: I don't know.

0: Og klokken er blevet 20 minutter i 7.
1: Fremover så vil der være færre beslutninger, der kommer forbi og bliver diskuteret af politikerne i kommunalbestyrelsen. Og flere, der bliver truffet af forvaltningen. Det besluttede et flertal til aftens kommunalbestyrelsesmøde. Fremover så bliver det altså i grove træk politikerne, der beslutter økonomien, der bliver afsat til hvert område, og så forvaltningen, der beslutter, hvordan pengene skal fordeles.
0: Men det er en dårlig idé, mener blandt andre René Danielsen fra Dansk Folkeparti. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: René Danielsen, du snakkede sammen med resten af dit parti imod den her nye måde at fordele arbejdet på. Altså, det der med det, der bliver kaldt kompetenceplanen. Hvorfor?
2: Jamen, grundlæggende er to årsager. Altså, der er den store sådan metapolitiske, det her med, at vi synes, der skal være åbenhed og gennemsigtighed i, hvad bliver besluttet i kommunen, og folk skal kunne følge med, og politikerne skal kunne stille til ansvar for de beslutninger, der bliver truffet. Og så er der en måske lidt nichepræget ting, men vi har jo skrevet under på en konstitueringsaftale, og der er et afsnit omkring Energiø Bornholm, hvor at vi ligesom har fået, i konstitueringsaftalen har fået løbepas for at kunne tage aktiv stilling imod. Og nu vælger man så at sige, at det er embedsværket, der ligesom skal drive alle de beslutninger, hvor folk ikke kan få indsigt i, hvad der foregår.
0: Jamen, René Danielsen, argumentet for at gøre det på den her måde, det har jo blandt andet været, at jeres ledere og medarbejdere rundt i kommunen arbejder med deres områder hver eneste der, og derfor er det dem, der ved mest, for eksempel om ældrepleje, for eksempel. Så giver det vel også mening, at det er dem, der tager flere beslutninger på området, eller hvad?
2: Jamen, altså, man kan sige, at jeg har ikke noget problem med, at folk sidder og tager driftsbeslutninger, men de store strategiske og strukturelle beslutninger kan jeg ved den gode grund ikke forstå, at man vil have en ikke-folkevalg til at tage skraldet for. Man kan se, at man lukkede et super velfungerende hjemmeplejeteam i Østermarie. Det var en administrativ beslutning. Det her kan betyde rutelukninger på vores kollektiv transport. Og sådan er der nogle, altså det her det er jo et meget langt dokument. Det var 6 konkrete steder, Dansk Folkeparti ønskede at lave det om, hvor vi synes, at der bliver politikerne nødt til at tage ansvar. Så det er jo ikke, fordi vi vil fratage medarbejderne deres driftsansvar, men vi synes ikke, at man skal lade de store beslutninger og lade dem blive taget af medarbejderne, for så kan politikerne ikke stå til ansvar for det.
0: Men René Danielsen, man kan jo også godt høre, som om du mangler tillid til, at ledere selv kan levere service til bornholmerne bedst muligt, altså uden politisk indblanding.
2: Nå, men altså, det er ikke fordi, altså, jeg tror sådan set, hvis der er et klart politisk mandat, så kan lederne sådan set løse den opgave ganske udmærket. Problemet opstår, når der ikke er et klart politisk mandat, og der er noget, der er til fortolkning. Altså man kan sige, nu har man jo, da de her elbusser blev anskaffet, så har man forholdt sig til en beslutning taget i 2014, fordi at der er nogen, der synes, det har været fornuftigt at bruge en eller anden tolkning af en meget gammel beslutning. Og der kan jeg bare sige, okay, hvis sådan nogle ting aldrig skal politisk genbesøges, jamen hvorfor sidder politikerne der så? Det er jo en stor og omkalfatrende beslutning, både for vores kollektive transport, men også for vores økonomi. Og sådan nogle beslutninger synes vi bare er så vigtige, at det skal politikerne skal sidde med ved bordet, når de skal træffes.
0: Her til sidst, og ganske kort, René Danielsen, altså efter sommerferien kan man komme med ændringer til planen. Har du tænkt dig at komme med det?
2: Er der ris i Kina?
0: René Danielsen, Dansk Folkeparti, tak fordi du er med os også den her morgen.
2: Jamen selvfølgelig. Rigtig god dag til jer.
0: Lige meget tak.

0: Det var jo som at høre dem selv. Nick, Howie, AJ, Brian og Kevin. Det er dem, der består.
1: Jeg synes, det er morgenvild musik, sådan noget der. Det er som at små og sej, ikke? En blanding og multifrugtjuice og Nutella, du.
0: Det bliver... Så håber vi ikke, det er viftesæson.
1: Nej.
0: Men det kigger vi på, om ja, det er. Vi skal have været om ikke så færdig længe. Men først, sådan en lille en af dem her.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: Lasse skriver og Band-Aid, og klokken er i hvid og bare udæmmende i søb.
1: Det vil sige, at vi lige skal kigge på vejret. Jeg vil godt starte,
0: ja,
1: hvis jeg må være så fri.
0: Det må du da.
1: Med en omgang temperaturer netop nu. Omkring de 13 grader. Lidt goldere op ved Hammerøde Fyr. 11,5, siger jeg.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men det bliver bedre endnu. Vi når nemlig op på omkring 20 grader i dag. Ja, og vi får en del sol. Sidst på dagen, så bliver det mere skyet, og der kan komme lidt regn eller byger. Og det er der jo altså mange, der er glade for.
1: Det er okay med mig også.
0: Det er også med mig.
1: Hvis de spurgte.
0: Vingerne der bliver svagt til hjem. Det kan man næsten sige derude. Ja, det er endda skalt.
1: Nej.
0: Skal vi tage jer efter den med?
1: Ja, ja, fordi lad os nu få hele fredag.
0: Hvis der er en, der skal grille en pølse eller et eller andet.
1: Det vil være, det er jo pølsegrille værd.
0: Så skal man, hvis nu det bliver regn, så skal man have et sted at sidde, hvor der er tår ved. Eller så sidder man og bliver våd, mens man spiser pølser. Det er jo ubehageligt.
1: Ja, man må ikke grille indenfor.
0: Nej, det skal være en elgrill, så må man godt.
1: Mm.
0: En fornuftig snak, det her. Nå, omkring 12 grader og en nat klart vejr, ja. Og 12 grader, så det er altså meget fint, du.
1: Ved du hvad?
0: Det er svært at være helt sjov på den vejrudsigt, synes jeg.
1: Musikken spiller også meget godt op. Svært at være sur på ham, der de kalder Rock DJ.
0: Nå.
1: Eller bare Robbie Williams.

0: Rock. DJ, altså en radioavis er på vej til dig sådan om små 4 minutter.
1: De forhandler, og de forhandler, og de forhandler. Og de forhandlede til eftermiddag, det går, og de skal på den igen i dag. Hvad tror du, jeg snakker om?
0: Åh, noget med en lille regering.
1: Det er rigtigt. Men hvad er det lige, de her 4 partier, der lige nu prøver at fænge sammen en ny regering, ikke kan blive enige om? Det er et godt spørgsmål. Det prøver radioavisen med Niels Christian Lang at give dig svar på, når klokken bliver 7.
0: Lige efter The Pretenders. Don't get me wrong.

0: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
2: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
0: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
2: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne? Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så står der jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
0: Men er det kun et spørgsmål om tid, før de bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
2: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Schram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Vi har selv fisket, da min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
0: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
5: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
0: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
5: Det kan godt være, at man på det høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå ind for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, så er der måske slet ikke nogen aftale.
0: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Her i studiet sidder Iben Mortensen og Kjell Olsen, og kan jeg fortælle jer, at klokken har slået 9 minutter over 7. Og det er fride.
2: Det er fride nummer 1.
1: Det bliver solskin.
2: Nummer 2.
1: Det er solskin.
2: Det er godt.
1: Og vi har endnu 3 timers morgenradio, vi har tænkt os at servere.

0: Miles Smith sammen med Night Horan på det, der hedder Drive Safe. Og nu sætter jeg lige i gang med lidt musik, halløj, prøv lige at høre.
1: Jamen, for det er vi. Yes. Det er jo Young Folks, og det er jo altså Peter Bjørn og John og Victoria Bergsmann i en skøn forening på Young Folks.
0: Hvem tror du, det er, der fløjter af dem?
1: Det er den ene.
0: Nå, du vil ikke sige hvilken?
1: Nej. Kan du?
0: Jeg tror, det er Peter Bjørn.
1: Okay.
0: Jeg ved det ikke.
1: Nej. Jo, det er det nok.

0: 17 minutter over 7. Du sidder og bladrer i noget?
1: Jamen, det er fordi, at vi har taget en godt og vel 25 år gammel avis med i studiet der. Jeg sidder og tjekker på CFIA. Det er på Bornholms Tidende. Og ja, og så onsdag den 30. maj, og samlede resultatet af folkeafstemningen, for det var jo en helt speciel dag.
0: Det var det nemlig for et kvart århundrede siden, altså mere bestemt altså 29. maj 2001, der stemte et stort flertal af bornholmerne nemlig ja til at sammenlægge de gamle fem kommuner til én, til det som vi i dag kender som Bornholms regionskommune, og dermed var der altså også lagt op til både store strukturændringer og politiske dramaer.
1: Og med til festen dengang, og i årene efter, der var Leif Olsen fra SF. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Leif Olsen, du sad jo i det gamle amtsråd for SF. Og i Bornholms Tidende for dagen efter folkeafstemningen, der sagde du, at sammenlægningen er en stor chance, men også at vi løber en stor risiko. Nu er du blevet 25 år ældre, så det er kommunen altså af. Hvad sagde du ved der til dine profetier?
2: Ja, men jeg havde jo nødt til at sige, at han der 25 år yngre, har jeg været meget klog.
1: Hvorfor var han klog?
2: Jamen, det er fordi, der vil sige, vi fik nogle muligheder ved at lægge vores sammen.
1: Ja.
2: Og nogle af de muligheder har vi udnyttet rigtig godt.
1: Ja.
2: Men der var jo også problemet med Nodevig, altså risikoen for Nodevig at tænke på vores hele som en ø.
1: Ja.
2: Og der må man jo sige, at det er gået noget langsommere, end jeg troede.
1: Der var en anden ord, hvor der stadigvæk var uofficielt, hvad der stadigvæk kommuner, hvis vi kan sige det på den måde.
2: Ja, og altså hvis jeg nu skal være lidt pessimistisk, så vil jeg sige, at det er der stadigvæk i nogle tilfælde.
1: Ja. Så du synes ikke, det bliver som, altså det bliver som du havde håbet dengang?
2: Det bliver interessant, som jeg ideelt set gerne havde haft det. Men jeg vil så stadigvæk sige, at hvis vi ser på det, så været en succes. Det har været en succes. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det havde set ud på Bornholm, hvis vi ikke havde gjort det.
1: Altså tænker du der på, for eksempel, på de fem kommuners økonomi, for eksempel, og sådan noget?
2: For eksempel.
1: Ja.
2: Altså økonomien, og dermed selvfølgelig også den service, man kunne tilbygge.
1: Men hvad kan man godt sige, altså, eller spørge dig, hvad er det, der er gået galt? Altså, for vi skulle jo spare blandt andet på administration og bygning og med videre. Hvad er jo et af profeterne?
2: Mm-hmm. Det har vi også gjort.
1: Ja.
2: Ja, jeg ved godt, det lyder mærkeligt at sige. Men det er jo fordi, hvis vi nu ikke havde gjort det her, så havde verden jo stadigvæk ikke set ud i 2026, som den gjorde dengang. Og det vil sige, at mange af de tendenser, der giver problemer på Bornholm i dag, de har jo alligevel været der. Og kommunerne var simpelthen for små. Du kan jo sige på den måde, dengang vi lavede sammen, for eksempel, så kunne vi faktisk lige pludselig give bellene i skolen flere udvisningstimer. Vi kunne modernisere nærmere vores pleje. Men der var så stadigvæk den der tanke, den ser man lige nu. Jamen, hvis er Østerbøvelse får, så skal Vesterbøvelse afhøre. Mm. I stedet for, lad os sige, at tænke på, at når Hørsle for eksempel, Hørsleby, når den er stort set forvandlet i dag, i forhold til hvordan den var dengang, så er det sgu da en fordel for Svanneke. Når Næxe Ham I kommer så godt i gang som den i, så er der også en fordel for mig i tegn.
1: Ja, det hænger sammen, mener du, det hele der?
2: Jamen, det gjorde det, fordi vi er et samfund. Men den der overordnede centralisering, som jo ikke gælder bare på Bornholm, men som jo gælder både for hele landet og faktisk for ja, hele verden, ikke? Den var jo kommet alligevel. Altså, at ting flytter til København, og får København til Bruxelles, og fra Bruxelles til New York, eller hvor pokker det nu flytter hen. Det var jo kommet alligevel.
1: Men
2: så man kan ikke bare sige, at hvis vi nu der havde lavet sammen, så havde alting været, som det var. Ja, det havde ondt.
1: Så her til aller sidste ultrakort, så var det klogt nok at skrotte de gamle kommuner og lægge sammen til en kommune?
2: Det var den bedste beslutning, der blev truffet på Bornholm i rigtig mange år.
1: Leif Olsen, tidligere amtsrådsmedlem i de gode gamle dage, og senere kommunalbestyrelsesmedlem for SF i Bornholms Regionskommune. Tak, fordi du var med os her til morgen.
2: Jamen, i lige måde.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: Det er det bare på 4. Og vi siger ikke godnat, vi siger godmorgen. Og lige om lidt, regionale nyheder. Lige efter Natalie Imbruglia. Og Tårn.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: En gruppe på omkring 500, især ældre, skal fortsat selv betale for at komme til fysioterapi eller handyidræt, selvom deres fysiske situation betyder, at de får de to tilbud gratis. Men det er transporten ikke. Derfor foreslog Dansk Folkeparti på kommunalbestyrelsesmødet i aftes at bruge 2,2 millioner kroner for en særlig pulje til at betale for billetter med handybat. Forslaget faldt, og det ærger løsgænger Linda Kofod Persson, der bakkede DF op, for i hængesverden kan det spare kommunens penge på sigt.
2: Vi har nogle borgere, der har behov for den her træning. Det får de ikke lige nu. De her borgere ved, at de får den træning og har mulighed for at komme til den træning. Så kan vi hjælpe dem, sådan så at vi kan udsætte den tid, hvor vi skal sætte ind med massivt hjælp til nogle af de her borgere. Og det er også penge, men det er en anden pulje, og så skal vi pludselig til at tænke anderledes. Så det kan jeg godt blive lidt ked af, når vi begynder at tænke i, hvilke kasser vi tager hvilke penge fra.
1: Men selvom forslaget er sympatisk rent menneskeligt, så går det endda at sætte penge uden for budgetforhandlingerne. Derfor må vi vente for at slå Enhedslistens Morten Riis.
3: Man er nødt til at træffe beslutninger om det her, og sammenholde det med nogle af de andre ting, som vi kommer til at træffe beslutninger om i forbindelse med en budgetforhandling. Fordi ellers så kan det være svært at sige, om det her det er den måde, som vi ønsker at løfte kvaliteten i ældreplejen på, eller om der er nogle andre ting, som vi så spiller os af hænde, fordi vi bruger 2,2 millioner kroner på det her.
1: Enhedslistens forslag om at henvise serveren om gratis transport for ældre med fysiske skavanker til 2027-budgettet blev vedtaget af alle undtagen Dansk Folkeparti og Linda Kofod Persson.
4: Campus Bornholm og Sealand Business College har startet et nyt samarbejde om at starte Turistakademi Bornholm. Og det gør man med fokus på at udvikle kompetencer og at styrke sammenhængen mellem uddannelse og turismeerhverv. Turismen er helt afgørende for Bornholm, og derfor er det også meget vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution bidrager aktivt til at udvikle de kompetencer, som erhvervet efterspørger. Både nu og på længere sigt, det siger Martin Lasse Hansen Siben, der er direktør på Campus Bornholm. Tanken det er, at Turistakademi Bornholm skal udvikle nye tilbud inden for blandt andet værtskab, service og international gæstekommunikation. Bornholm rummer et særligt potentiale for fremtidens turismeuddannelser, hvor vi sammen kan udvikle nye måder at tænke kompetencerne, læring og samarbejde på. Det fortæller uddannelsesdirektør Kirsten Deichmann fra Sealand Business College.
1: Og jeg kan fortælle, at vi får en del sol i dag, men sidst på dagen bliver det mere skyet vestfra, og der er mulighed for lidt regn eller byger.
0: P4 Morgen.

0: Lisandsen uerstattelig.
1: Så er det tid til DJ-battle.
0: Og så bliver nakken lige knækket, og så er vi der igen.
2: Det skulle lige være med op, du.
0: Det er tid.
2: Jeg er rede.
0: Det er fredag. Det er DJ-battle, der står for her på programmet. Vi skal nemlig have valgt den helt rigtige fredagssang.
2: Fuldstændig.
0: Yes, sir. Det er dig og mig, der har taget et stykke musik med.
2: Ja.
0: Og så lavede vi det jo som det plejer at være. Altså dig afgør, hvilken en af de sange, vi skal spille i fuld længde.
2: Ja, du kan godt sætte din telefon i laderen, for det er lige om lidt, det skal ske.
0: Men husk nu, vi siger det lige en gang. Man har altså kun én stemme per nummer.
2: Ja, det er simpelthen rigtigt. Vi har et time i dag, Iben.
0: Det er dejligt.
2: Det er sommer og sol, fordi det er jo, vi går officielt ind i sommeren nu her. 1. juni.
0: Kalendersommeren.
2: Og vejret er godt.
0: Det har været pænt ved os.
2: Så vi tænkte, sommer og sol. Hvad med første mand på scenen?
0: Første mand på scenen? Det er da selvfølgelig dig. Hvad har du taget med til os, Kjell?
2: Jamen, jeg har så dig i jo mange, jeg godt kunne tænke mig at spille.
0: Der er mange gode sommersange.
2: Ja, det er der faktisk. Men jeg kan jo godt lide, hvis der er lidt guitar, og det lyder lidt rettigt. Eller hvad skal jeg sige.
0: Okay.
2: Så jeg har valgt Bryan Adams. Jeg synes bare tryk play, så snakker vi om den bagefter.

0: Sådan der.
1: Sikken en klassiker.
0: Ja, det er altså en klassiker. Det er Summer of 69. Brian Adams indspiller 1984. Og jeg synes stadigvæk, den kan ad. Og så synes jeg bare, man kommer sådan i sommerhumør, når man hører, at han fik sin første guitar, og han spillede, og han gav den gas. Og derfor har jeg valgt den med de ene formål, det er selvfølgelig at vinge vores lille konkurrence.
1: Det er også i orden.
0: Så stem på den.
1: Jamen, jeg har også taget noget med.
0: Ja.
1: Vil du høre det?
0: Ja.
1: Fordi hvis man kunne putte sommer på flaske,
0: ja,
1: sådan rent radiofonisk musikalsk, så tror jeg, det ville lyde sådan her.

0: Look for the låt det. Det er jo et,
1: et godt nummer.
0: Ja, det er et forrygende godt nummer. Det må jeg jo beklageligvis medgive dig. selvfølgelig kommer den til på højde med Summer of 69 med Bryan Adams, men...
1: Men.
0: Budet er godt.
1: Beach Boys har jeg taget med. Kokomo udgivet i 1988, ja. Altså, som var deres første store hit, ja. Gennemgangshit i over 20 år.
0: Ja.
1: Og som altså tager os med til en drømmeø på alle mulige lækre, palmefyldte hvide strande og blot
0: vand. Næsten lige så godt som...
1: Så hvis du kan lide strobe drinks og Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahama... Og en saxofon-solo, så kan jeg altså ikke bede mere. Fantastisk nummer. Kokobo.
0: Det er vist fint nu, ikke?
1: Det er et godt nummer. Rent solskil i højtalerne.
0: Ja, ligesom Summer of 69. Hvis du godt vil høre jer Summer of 69 i fuld længde, så sender du en sms lige nu til 1212. Du skriver BH, laver et mellemrum, og så skriver du Kjeld.
1: Hvis du er mere til Kokomo med Beach Boys, altså mit bud, så sender du en sms til 1212, starter beskeden med BH og et mellemrum, og så skriver du Iben. Husk at gøre det nu, vi har kun... En enkelt sang at stemme i.
0: Vi er klar.

0: Jamen, vi sidder jo her og hopper i spændt forventning, mens vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele forfra. For Iben, vi må konstatere, at i øjeblikket står vi fuldstændig lige.
1: Uha!
0: Derfor er vi nødt til lige og sådan, så er vi i gang med vores værts DJ-battle. Det står lige mellem Iben og mig. Mit klip, det er det her. Altså Bryan Adams, Summer of 69, og Iben, du serverede den her.
1: Altså fuldstændig lige.
0: Ja. Jeg synes, vi er nødt til lige at sætte et kort stykke musik på, og så har man lige en chance. Vil man høre Summer of 69, så er det en sms. Biho, nej, 12-12, Biho, mellemrum, Kjell. Vil man høre Kokomo, 12-12, Biho, mellemrum og Iben.
1: Skønt, ja.
0: Så ser vi lige, om vi kan få et øvelige tal frem på skærmen.

0: Alex Warrens Fever Dream, og det må vi sige, det hjalp altså lidt at få mindet op, at vi altså lige skulle have os et par stemmer mere for at få det afgjort, men jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det har gjort en stor forskel, fordi der er vi altså, vi rammer noget i alle,
1: Iben,
0: tror jeg.
1: Iben,
0: vi skal lige have tændt for dig.
1: Iben, ja. Du har vundet.
0: Nej, det er løgn. Så er det eddermame med knepen.
1: Jeg dumpede lige to sms'er ind her.
0: Ej, lige... hvor er det smukt.
1: Men det har faktisk været meget spændende.
0: Det har faktisk været enormt spændende endnu en gang, men jeg tror, at det kan noget af det her DJ-battle, når man også selv synes, det er lidt hyggeligt som vært at få serveret en god fredagssang. Men jeg vil alligevel godt have lov at læse den her op, som du altså har fået. Helt klart Kjeld, en af mine yndlingsdumre, uanset årstiden, venligelsen Andreas. Der er stille på linje 2, kan jeg mærke.
1: Du har vundet.
0: Nå, jeg har lige talt
1: efter.
0: Har du fintalt?
1: Yes.
0: Det er knepent. Tusind tak for alle stemmerne.
1: Ja, tak for det. Det var fantastisk, synes jeg.
0: Meget fantastisk. Kan jeg skifte en omgang? Kokomo.
1: Ved du hvad, jeg vil lave nyde af det.
0: Også mig.

0: Uha, solskins radio, nu hører vi om vejret matcher. Og vi har andre at spørge om det end dig, Cecilie, så når vejrvært, hvor jeg vil sige weekendvært, weekendvej, bare vejrvært her på P4. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Uha, jeg fornemmer, at der er noget godt i posen til os.
1: Jamen, det synes jeg da også. Altså, der er i hvert fald god mulighed for at se solen i dagen. Der er sådan lidt højtliggende skyer her først på dagen, men det kan solen jo altså sagtens skinne igennem. I eftermiddag bliver det altså lidt mere skyet. Der kan komme sådan lidt vækstende skydække, og det kan der også være i weekenden, men stadigvæk plads til solen. Og så ser det lige nu ud til, at der godt kan komme nogle enkelte byer i aften. Og jeg siger lige nu, fordi det har altså ændret sig lidt allerede her i løbet af morgenen, så det kan også nå at ændre sig i løbet af dagen. Men måske lidt dryp i aftentimerne.
0: Jamen altså, ja. Det synes jeg er okay med mig. Og weekenden?
1: Ja, altså, der kommer lidt flere skyer, men temperaturen den holder cirka samme niveau, som vi også ser i dag. Det er sådan 18-20 grader. Lokalt kan det måske godt blive en lille smule varmere. Vinden den er lidt til jævn fra sydvest, så bliver det lidt mere blæsende i morgen lørdag. Men det kunne sagtens føles lunt alligevel.
2: Nå.
0: Det tager vi med. Tak skal du have.
2: Det lyder meget godt.
1: Selv tak.
0: God dag til dig.
1: I lige måde.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Evenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det bliver en centrum-venstre-regering. Det er kun et spørgsmål om tid. Sådan lyder det for DR's politiske analytikere efter 6 timers regeringsforhandlinger, der fortsætter i dag. Der er mere om det i radioavisen Klanute hos herr Niels Christian Lang.
9: Nu er det herr og herr, tears for fears. Everybody wants to rule the world.

0: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
0: Ja, det sidste vil han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
3: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
0: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
4: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Pau Skram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
5: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, fordi der er ingen mine i det område der.
4: Og du er femte generation af rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer, at det her område ikke længere må fiskes i?
5: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
4: Så hvad kommer I til at gøre nu?
5: Ja, vi kommer jo til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo sted og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har jo åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
0: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
6: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
0: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
7: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byger en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
8: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: Ja, god morgen, Bornholm.
1: Yes, klokken 8:08, fredag. Jeg vil sige, stemningen er stadig helt i top.
2: Ja, fordi du vandt batten, ja.
1: Men det var med en, måske to. Ikke godt nok tæt.
2: Ja, men det er en god melodi.
1: Det var nogle gode melodier i studiet, ja. Iben Mortensen og Kjeld Olesen, som bliver her indtil klokken. Den bliver 10. Men et spørgsmål, som vi kommer til at stille den her morgen, og som egentlig måske er lidt svært at svare på. Hvem skal egentlig bestemme hvad i kommunen?
2: Ja, altså det spørgsmål fyldte en del på kommunalbestyrelsesmødet i aftes, hvor politikerne diskuterede en ny plan for, hvordan ansvaret skal fordeles mellem de folkevalgte og kommunens administration. Kort fortalt handler det om, hvor grænsen går mellem politiske beslutninger og de beslutninger, som ledere og embedsfolk selv kan træffe i hverdagen.
1: Nogle politikere, de mener, at det her det vil give en mere smidig og moderne kommune, og derfor synes de, det er en god idé, mens der er altså andre, der frygter, at vigtige beslutninger, de risikerer at flytte længere væk fra den politiske debat.
2: Det er noget af det, vi har på programmet denne morgen.
1: Velkommen til.

0: Bella Kay. I love it, I love it, I love it. 13 minutter over 8. Og som vi jo altså lige talte om før, så skal vi altså forbi det her med, hvor meget skal de ansatte i kommunen selv bestemme? Og hvor meget skal politikerne så ind over for at få truffet en beslutning?
1: Ja.
0: Det var de helt store debatemner i går på mødet i kommunalbestyrelsen, hvor en ny plan var på bordet.
1: Ja.
0: Som altså har det ret sjove navn. Et meget mundrette navn,
1: ja, prøv, hvis man lige må sige det.
0: Kompetencefordelingsplan, har man valgt at kalde det.
1: Ja, det er flot.
0: Men det handler altså om at fastlægge, altså hvad der er på den ene side administrationens ansvar, og hvor politikerne så skal ind over med deres.
1: Ja, tankerne, altså det overordnede princip handler om central styring, decentral ledelse. Altså politikerne stiller den overordnede rammer, og så er det op til ledelsen i for eksempel ældreplejen at føre planerne ud i livet. Videre bestemme, hvor de forskellige teams skal holde til rent fysisk for eksempel. Og det er en god måde at tøre en moderne kommune på, men der er altså et flertal.
0: Men der kan altså godt komme et par ændringer endnu lidt senere på året efter sommerferien, fordi kompetenceplanen her, den skal nemlig op til debat igen inden den 1. oktober.
1: Ja.
0: Yes. Så der er også tid til at høre de politiske udvalg og eventuelt ret den her kompetenceplan til.
1: Ja, men hvis du spørger Venstres gruppeformand Sebastian Berntsen, så skal der næppe flyttes mange kommere i forhold til det, der gælder nu.
2: For mig så handler det jo grundlæggende om, hvordan er det, vi skal styre den her kommune, og hvem har ansvaret. Jeg synes ikke, vi politikere skal være sagsbehandlere. Jeg synes ikke, vi skal sidde og træffe alle mulige beslutninger, som grundlæggende set skal være fagpersonale, der skal træffe. For eksempel, at der skal ske en løbende optimering af trafikplanen. Det mener jeg sådan set er helt fint, at debat medarbejdere, der gør, hvis der sker et eller andet. Jeg forestiller mig, at det kunne være, at campus ændrede deres mødetider, at BAT så tænker, hey, det ville være mere optimalt, at bussen kørte en lidt anden rute, fordi så nåede vi hen til campus 5 minutter tidligere, passende til, hvornår de skulle mødes. Det synes jeg ville være meget bedre, end at det er noget, vi politikere skal beslutte. Altså, jeg synes, vi politikere skal være bestyrt. Det er derfor, det hedder en kommunalbestyrelse.
1: Ja, altså Dansk Folkeparti, de er bekymrede for, at borgerne kan komme til at opleve ændringer i deres tilbud, uden at der er truffet en konkret politisk beslutning, som for eksempel når hjemmeplejen i Østermarie blev lukket. Og politikerne kan på den måde, hvad skal vi kalde det, sådan gemme sig lidt bag embedsværket og slippe for at blive stillet til ansvar.
0: Men der er altså også nogen, der ikke synes, det er en helt så god idé, det her. Blandt andre Dansk Folkeparti. De

0: bekymret for, at de her vigtige kommunale beslutninger kan blive taget sådan lidt i smug, eller i hvert fald i det skjulte, fordi de altså ikke kommer op rent politisk.
1: Ja.
0: Og de varsler altså derfor også en række ændringsforslag, hvis det står til dem, når planen som sagt kommer op igen. Og det skal altså sikre mere åbenhed og et større politisk ansvar.
1: Men, ifølge Socialdemokraten Anne Rubæk Nielsen, så er det en forkert vej at gå.
2: Det, som man kan frygte, der vil være resultatet af det, Dansk Folkeparti ligger op til, det er et enormt administrativt arbejde med en virkelig mange sager, som i værste fald kan forhale nogle af de beslutninger, sådan at det kommer til også økonomisk belaste os yderligere. Så er jeg sådan set egentlig helt tryg ved indstillingen, som den ligger her.
1: Ja, og selvom det endelig er politiske slagsmål om, hvor meget ansvar der er i politisk, og hvor meget der skal lægges ud til administrationen, er udsat til efter sommerferien, så tjaler det forslag, der lå klar, altså på mødet i går, faktisk indtil videre.
0: Yes.
1: Ja. Vi er nødt til at have nogle retningslinjer, selvom de måske bliver lavet om senere, som en politiker sagde, en mødepause.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, jeg tænker, vi kommer til at høre noget mere om det her.
1: Jeg tror, du har fuldstændig ret i.
0: Altså på den anden side af sommeren.
1: Ja.
0: Nu musik fra Everything But The Girl. Missing.

0: Jamen, det var sådan en fra popførhylden, må vi sige. Den her.
1: Ja.
0: Everything But The Girl.
1: 94.
0: 94.
1: Sådan var det. Nu skal vi til noget lidt nyere. Jeg kan lige starte på den der.
0: Ja, så kom vi i gang. Med Barcelona. Udsving.

0: fedeste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner. Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Niall Barkley her med Crazy, 3,5 minutter til klokken 8:30.
1: Det betyder, at vi lige kan nå en tur forbi Morgan Wallen.
0: Og den er rar, du.
1: Den ved jeg, kan du godt lide, den her.
0: Ja, ja, ja. Jeg kan mærke, at min krop vipper nu fra serie til serie. Jeg håber, at den stopper ikke engang klokken 8:30. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er lyttet til bekymringerne i søvn om at fastsætte rammerne for, hvordan to af øens allerstørste begivenheder, Folkemøde og Wonderfestival, skal afvikles. Det gælder blandt andet særligt hensyn til fortidsminder, sårbare natur og at alle eksisterende fredninger på den nordlige del af øen skal overholdes, og når der er mange mennesker. Det kom frem på kommunalbestyrelsesmødet i aftes, hvor de nye planer, der fastsætter vilkårene, blev vedtaget. Det er enhedslistens Helle Munk Ravnborg tilfreds med.
2: Det er nogle vigtige arrangementer for Bornholm at kunne afholde og til glæde for mange, både her og andre steder fra. Så det er godt at have grundlaget for det i orden. Så er det også godt, at der er kommet mange høringssvar ind. Og det er i særdeleshed godt, at der også er blevet lyttet og rettet ind i forhold til mange af de høringssvar.
1: Og fredningernes fremtid ser også sikker ud ifølge Helle Munk Ravnborg.
2: De forbliver, og der er ikke noget, som gør, at man lettere vil kunne dispensere fra de bestemmelser, der er i fredningerne og de hensyn, som de er sat til at varetage.
1: Og i år kommer der til at være mange mennesker på Wonder Festival. Festivalen har meddelt, at der kun er omkring 500 partout-billetter tilbage.
3: I dag er det 25 år siden, at et stort flertal af bornholmerne stemte ja til at skrotte de fem gamle kommuner til fordel for en samlet kommune. Men når nuværende og tidligere politikere i dag ser tilbage, så er det altså ikke gået helt som håbet.
4: Nej, det gjorde det ikke.
3: Sådan lyder det i dag fra Bente Helms, der dengang ved folkeafstemningen i 2001 sad i amtsrådet for Borgerlisten og senere blev socialdemokrat. Og hun er ikke alene. Heller ikke SF's Leif Olsen synes i dag, at vi nogensinde er kommet i mål, selvom han fastholder, at sammenlægningen var det rigtige at gøre.
5: Jeg er ikke glad for den beslutning, vi traf. Hvis jeg tænker på, at vi ikke havde truffet den beslutning, så havde jeg... Puha, det kan jeg slet ikke holde ud at tænke på. Men jeg havde også håbet, at vi efter 25 år var kommet længere.
3: Også Bente Helms peger på, at vi efter et kvart århundrede burde stå et økonomisk meget bedre sted.
4: Den gevinst, man måske havde ligesom set forude i forhold til, at vi netop indgik et også økonomisk fællesskab, den er måske ikke kommet, eller også har vi ikke vi fra politisk side ikke været gode nok til at ligesom få forankret en solid økonomi over de 25 år.
3: Og ved afstemningen i 2001 stemte 74% af bornholmerne ja til at blive en ø og en kommune.
1: Jeg stemmer for, at vi får en sol i fride, der kan dog komme skyer sidst på dagen. Og så op til 20 grader.
0: P4 Morgen.

0: Hey Love fra Quadron.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Yes, my boys.
2: Nå, og det er jo der, hvor jeg i dag har været af på DRDK, funget tre overskrifter. Så har jeg de her sobre, oplysende overskrifter, og tørt det ind i min hjerne, og ydet er kommet sådan, det man kalder clickbait-versioner. Ligesom når du sidder på Facebook, så står der, skuespiller død.
0: Yeah.
2: Og så klikker du, og så er det en skuespiller i Honduras, der havde en birolle i et eller andet. Men det er jo nok til, at den tæller et klik. Det er jo lige det, det går ud på.
0: Yes, jeg er så klar. Jeg er bare... Okay, må man allerede begynde at komme med undskyldninger?
2: Nej.
0: Nej, okay, det er fint. Så kører vi bare.
2: Bare tryk.
1: Nummer 1.
2: Flyvende pølsevogn.
0: Hvad er det?
2: Vi skal til Holstebro, så meget kan jeg hjælpe dig.
0: Okay. Flyvende pølsevogn.
2: Yep.
0: Er det noget med, at der er en pølsevogn, som bare har så meget gang i sejlene, at det er bare flyvende høje salgstrælle? Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg er helt væk her. Hvad
2: det
0: handler det om?
2: En fantastisk historie.
0: Ej!
2: Og det kan man sige, for der var ingen, der kom til skær.
0: Åh, nej.
2: Hør her. I Holstebro, der er man ved at bygge en Nørreportcentret. Okay. Det er der åbenbart noget, der hedder det.
0: Okay.
2: Så skulle man have en pølsevogn op på første sal af den bygning, for man skulle nemlig have tømmerrejsning.
0: Ja, rejsegilde, ja.
2: Ja, ja. Mm. Så gjorde man jo det, at man får en kran til at komme og sige, you shall lift the pølsevogn up on the tag.
0: Okay, og man kunne ikke bare gå ned til sæt pølsevogn?
2: Nej, det var det, der var sjovt.
0: Okay, sjovt.
2: Det, der så sker, når de løfter den her pølsevogn, som hvad klarer der, hvad pølser på resten? Og det er jo næsten det værste. Nå, så brækkede jeg den her krans arm, og pølsevognen faldt ned i lyskryds. Bum!
0: Men ingen til skade?
2: Kun en pølser.
0: Nej.
2: Og man fik fat i en anden pølsevogn, som der blev rejsegilde alligevel. Om den så blev lyttet op, det ved jeg ikke. Men det var et flot nul til dig.
0: Hold da op, se en historie.
2: Fantastisk historie.
1: Nummer 2.
2: Watch out! Køen er lang.
0: Var det det her med, at der var at det tog sådan noget 2 timer at komme fra Østerbro til Amager eller sådan noget den dag her?
2: Nej. Læg mærke til, at jeg starter på udenlandsk. Watch out!
0: Nå, det er det her med, at den læste jeg godt, at det britiske udenrigsministerium advarer om, at det kan tage lang tid at komme igennem Københavns Lufthavn med immigration.
2: Nemlig præcis, og det er jo fordi, at Storbritannien er jo ikke længere en del af EU.
0: Ja.
2: Og så er det jo uden for Schengen og samarbejdet. Og derfor skal man altså påregne, at det tager længere tid at komme med igennem paskontrollen.
0: Det var flot point.
2: Det var sindssygt flot point, du.
1: Nummer 3.
2: Et af de flotteste point, vi har set på længe.
0: Tak.
2: Chok! Så farlig i den at læse.
0: Chok, så farlig er den at læse.
2: Yep.
0: Bog. En bog.
2: Ja, det er
0: det. Det er en bog.
2: Det er ofte det, man læser.
0: Ja.
2: Vi skal til udlandet og i Danmark på en gang.
0: Ej, de hjælper bare ikke. Ej, det er ring i dag. Det går dårligt for Jim Mortensen.
2: Det er heller sikkert, du ved det.
0: Nej, det gør jeg nok ikke. Det er ikke noget, jeg har læst, tror jeg. Er det sådan noget, det er noget, der er blevet forbudt, måske?
2: Ja, det er det. Det er, okay. det er nok en bog, der er blevet forbudt. Du skal jo ikke smide kastanjerne ind i ilden.
0: Hvor du... Det er den der kastanjeman.
2: Ja, den er blevet forbudt, hvor han er.
0: Ja, det ved jeg så ikke. Ikke herhjemme.
2: Nej, det er den ikke. Nej, det kan jeg ikke hjælpe dig
0: til. Nej, det kan du ikke.
2: Men vi skal til Belarus.
0: Ja.
2: Der har myndighederne forbudt den bog.
0: Okay, den er for farlig.
2: Den er for farlig. Den kan skade landets interesser. Og det er jo Søren Sveistrup, der har skrevet den. Den udkom i 2018, og den bliver jo også til en Netflix-serie.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Nå, men i hvert fald, så har man forbudt en stribe bøger. Så der nye titler. Og en af dem, det er simpelthen så farlig, den at læse. For den kan simpelthen underbygge alt det, de går og sagde.
0: Nej, hvor vildt.
2: Du kan læse alle tre historier mere udførligt, Inge, på DRDK. Jeg synes, du fik nok den her fredags flotteste point.
0: Tak. Og et lille halvt, måske.
2: Ja.
0: Ej, nu fisker jeg også. Tak skal du have for quiz.
2: Selv tak. 1,4.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: camera. Her med Cyril og Ed Sheeran.
1: Det er med rigtigt. I dag kipper vi med flaget og fejrer lidt jubilæum.
0: Nemlig 25-årsdagen, for dengang bornholmerne i en folkeafstemning sagde et overvældende stort ja til at skrotte de gamle 5 kommuner og i stedet for blive til en samlet og forhåbentlig også stærkere kommune. Men når vi så sidder her på den her lille radiostation og ringer rundt til tidligere og nuværende politikere, ja, så er det som om, at virkeligheden i dag ikke helt har levet op til drømmene fra dengang.
1: Og med os i studiet har vi nu borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Tolstrup, hvis vi nu spoler tiden tilbage, altså 25 år tilbage, så var du vi øver, altså Venstres Ungdom. Ja. Hvad tænkte I om de her sammenlægningsplaner?
2: Jamen, jeg kan huske, at vi synes det var en fantastisk god idé. Og jeg kan også huske, at jeg var med til nogle møder i Venstre, hvor folk var mødt talstærkt op, hvor vi også diskuterede, hvad mener vi? Og der var jo for og imod. Og vi endte jo med at være for, både i Venstre, men særligt også i VU.
1: Ja. Men hvordan gik det så for Venstre efterfølgende?
2: Ja, det er jo et ledende spørgsmål. Ja, det var en svær periode. Jeg synes så, at vi kom godt efter det i 2009. Der fik vi lavet en rigtig god aftale med Socialdemokraterne. Der fik vi ligesom lidt styr på kommunen. Det var sådan, det synes jeg, det var sådan et højdepunkt i en periode efter sammenlægningen.
1: Nu var målet jo langt hen ad vejen, at vi skulle have en mere økonomisk veldreven ø. I dag så sidder du jo i spidsen for at skulle fylde huller ud i budgettet, han har sagt. Altså, så hvor godt synes du egentlig, det er gået?
2: Jeg synes ikke, det er gået helt så godt, som det måske kunne have gået. Jeg synes ikke, vi har fået truffet de her nødvendige beslutninger hen ad vejen i alle tilfælde. Jeg har jo været rundt og besøgt nogle kommuner, efter jeg er blevet borgmester, og mange af dem har jo fået bygget nye rådhuse, revet noget ned, fået rationaliseret deres kommuner, sådan så at de kan koncentrere sig om at levere velfærd til borgerne. Og der er vi ikke helt i mål på Bornholm.
1: Nej, for det var vel en af overskrifterne for 25 år siden. Det var jo netop det her med, at det skulle være mere effektivt, og det skulle give besparelser, og dermed skulle vi få en mere solid økonomi, faktisk.
2: Ja, og det er noget, vi nok ikke helt. Og jeg tror også, det er fordi, at hver gang, at man skulle ind og ligesom lave en upopulær beslutning, jamen så var vi jo ikke en ø, en kommune oppe i hovederne hos os alle sammen. Så vi var jo stadigvæk de 5 kommuner, og det er noget, jeg sådan først opfatter ved at være nu. Altså nu er vi faktisk ved at være en kommune på Bornholm, og det synes jeg er rigtig godt, og jeg tror, vi kan få taget nogle af de beslutninger, som vi måske skulle have truffet for nogle år siden.
1: Her til sidst, Frederik Tolstrup, altså vi snakkede med Leif Olsen, SF tidligere, som havde lige samme holdning som dig, men hvordan tror du, det havde set ud, hvis vi ikke havde fået sammenlagt amtet af de 5 kommuner?
2: Så tror jeg, vi var blevet det i 2007 ved sammenlægningen, hvor resten af Danmark blev, fik en kommunalreform. For jeg tror, det var nødvendigt. Nu er vi 38.000. Hvis ikke vi havde været en kommune, så havde det slet ikke kunne hænge sammen.
1: Så der er fordele ved, og du tror på, at nu i hvert fald var det, hvor man kan bruge det til noget, hvis vi kan sige sådan.
2: Jeg tror i hvert fald, det havde set værre ud, hvis ikke der var sket noget.
1: Borgmester Frederik Tolstrup, tak fordi du kom her forbi.
2: Selv tak.
0: Det er altså 25 år siden, at folkeafstemningen den fandt sted, og dengang der stemte 81% af bornholmerne, og 74 af dem stemte altså ja til en sammenlægning.

0: Nu bliver det utrolig stille, og det er simpelthen fordi, at vores computer, den har valgt sig. Det kan godt være, at klokken kun er 9 minutter i 9, men nu har jeg stået her og spillet musik en hel uge, den her SAR-computeren, så nu gider jeg ikke mere. Og så er det jo godt, at vi har en det, der hedder en gammeldags kompaktdisk-afspiller i lokalet. Den er Iben i gang med, og jeg ved ikke, hvad hun laver med den, men er hun... Men der kom der musik i den. Men det er jo fantastisk, Iben. Hva?
1: Det var en service.

0: forlader mere som Miley Cyrus. Og Flowers, for vi skal lige have et kig på vejret.
1: I øjeblikket i Vibekunstjæret med 15 grader på Bornholm. Og hvis vi så tjekker på, hvad kan det gå hen og blive til i dag, Kalosen, hvis du sidder og tænker det, så kan det faktisk blive til omkring 20. Fordi det hedder simpelthen, at menuen står på en del sol. Sidst på dagen kan det blive mere skyet, der kan komme med lidt regn. Men det er ikke sikkert. Og så får vi bare en spark til jævn vind fra omkring sydvest. Hvis du skal grille en pølse, så skal du tage en par ply hen over grillen, for det kan godt være, at der kommer lidt vand i aften. Til gengæld bliver det 12 grader, og det er jo sådan set godt nok til at grille pølser i. Eller man kan også grille andre ting, det bestemmer man jo selv. Man kan jo sådan set grille hvad som helst, jo.
0: Grille i det vejr. Vi ser om vores spildåse, som vi vil. Nu skulle Benjamin Ingrosso og Kite gerne komme.
1: Okay.

0: Alt peger nu i retning af en ny centrum-venstre-regering, gerne skulle være på vej. Der skal bare lige forhandles noget økonomi på plads, men der skal SF, Socialdemokraterne, De Radikale og Moderaterne også være kreative for at kunne mødes. Der er meget mere i radioavisen lige om lidt.
1: Lige efter Joey Moe og Vildeløs.

0: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
1: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
0: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
1: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, de forhandlede til så sent i nat. Jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
0: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
2: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge. Og da jeg kom 7:00, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de er parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybygget supersygehus, så der er store forhold herude.
0: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
2: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
0: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
3: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
0: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
3: Det er i stængt runde, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byger. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag, Bornholm.
1: Det er nemlig ved at være den tid, for klokken er der blevet 9:09, stadig fredag. Solen den skinner fortsat.
2: Som vi så i forsvaret, klokken er 9:09.
1: Hvad siger man så om solen?
2: Den er oppe.
1: Godt.
2: Og den er flot, og vi kan se den her indefra. Og det er dejligt, og det bliver en flot dag. Kan jeg altså komme med lidt regn sidst på dagen, men
1: sådan er det.
2: Vi tager det, som det kommer.
1: Vi har en lille times tid tilbage af morgens program, hvor vi blandt andet skal lidt tilbage i tiden.
2: Mange år tilbage i tiden.
1: Ja, en del faktisk.
2: Ja.
1: 86.
2: Ja.
1: Nærmere bestemt, hvad det lige handler om. Der skal du bare blive hængende, så skal vi nok fortælle mere.
2: Hjertelig velkommen ombord.

0: Casey Musgraves, Dry Spell, 13 minutter over 9 i klokken.
1: Og lige nu, der tager vi altså, som lovet, en tur tilbage i tiden, for inde i DR Lyd.
0: Mm.
1: Du ved, der hvor du blandt andet kan høre P4 Bornholm.
0: Ja, ja, og finde podcast og sådan noget.
1: Og det er nemlig de der podcast. Der er en masse spændende af dem. Ja. Blandt andre en ny en, der hedder Sommeren 86.
0: Ja.
1: Det er 4 afsnit om dengang Danmark, de var med til VM for første gang nogensinde.
0: Åh, det var den der. Hallo.
1: Med venner i Mexico. Lige præcis. Ja. Og det var nemlig selvfølgelig i Mexico, som det jo blandt andet også er igen i år, bare uden dansk deltagelse.
0: Ja.
1: Og det er altså de helt store stjerner, der er med. Vi skal blandt andet forbi Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Møllgaard.
0: Ja.
1: Og mange flere.
0: Det er faktisk de tre fodboldspillere, jeg kan nævne på. I de er stadigvæk aktive. Nej, vel?
1: Ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Ikke så meget.
0: Nå, men vi har fået lov at spille et par klip for jer. Og det handler, først det handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er-landsholdet gik for at være landstræner, og sætte P.N.T.X. Nemesis til at blive nær ven af den nu afdøde tyske landstræner. Faktisk har jo hele familien i virkeligheden. Og bedst illustreret ved er Sepp Stadter Stephanie begift her sidste weekend åbenbart.
2: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
3: Jeg må spørge, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Nej.
1: Nej. Og Preben Elkjær, som er en gennemgående karakter i den her podcast-serie og fortæller jo også i den. Ja, han var jo på den ene side, som man jo måske mest husker ham for, altså ja, en fremragende fodboldspiller.
0: Ja.
1: Og man er også faktisk altid centrum uden for banen, på godt og ondt,
0: okay,
1: må man sige.
0: Ja, altså det næste klip er for efter nederlaget i 8. delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid i godt humør, trods de triste omstændigheder, hvor han beslutter sig for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er så godt humør.
3: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næbet. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint, kiggede han på mig. Så sagde han, er du klar over, at min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på... Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham, jeg

0: Good day, sagde så. Så sagde jeg, ej, okay, så jeg tænker godt. Tag du da en øl mere, Søren.
1: Ja, tag en øl mere. Det hjælper.
2: Det hjælper altså. Og vi skal lige tilbage i det. Ja, det er jo ingen hemmelighed, lad os sige sådan. Danmark har ikke vundet VM endnu.
1: Nej.
2: Det kommer.
1: Det er rigtigt.
2: Bare ikke lige den her gang. Men det kan være, det sker.
1: Ja.
2: Vi skal nemlig også lige forbi Jens-Jørgen Bertelsen fra Esbjerg, som var en af grundstenene på det her landshold. Selvom han var en, måske ikke ligesom Preben Melchior, sådan lidt mere en stille gemyt. Svend Gehrs, den rimelig legendariske kommentator, som også er med i podcasten, han siger faktisk, at spillerne de græd, når Jens Jørgen ikke var med.
1: Ja.
2: Derfor var der altså også sorg i Danmark, da han blev skadet i kampen mod Uruguay og måtte fragtes til hospitalet, hvor han blev overfaldet af fans, der ville stjæle hans tøj og støvler.
1: Okay. Jamen lad os høre det.
3: Det var vildt. Det var vildt. Da de så, at der kom en fodboldspiller ind der, og en dansker, fordi vi jo gået hen og blevet lidt, hvad skal man sige, småpopulære i området. Ja, der var jo et virvare af mennesker, som ville med ind og rundt dem for at være. Jamen, jeg havde nok at gøre med en fod, der gjorde ondt, så de kunne have gjort, hvad de ville.
2: Der er altså hjælp. 4 afsnit af podcasten Sommeren 86, de ligger inde i DR Lyd, hvis du kunne tænke dig at lytte lidt mere. Så er det jo torsdag om 14 dage eller om 13 dage, at hele det store VM-brag det skydes i gang med åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
1: Jeg synes, det der var så spændende. Faktisk er sådan en som mig, som er absolut ikke sportsinteresseret, synes det var spændende.
2: Du har faktisk lidt lyst til at gå ind og høre det.
1: Ja.
2: Jeg vil sige, så har de jo bestået opgaven.
1: Så kan de få løn for os.
2: Den er vel ikke... Og den er tæt på at være lige så gammel som sommeren 86.
1: Ja, det føles sådan i hvert fald. Den er fra 87.
2: Hov,
1: den, jeg elsker, elsker jeg dengang. Ægteparret, så svinger og Thomas Helmig.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

0: XO fra Cécile, den nyeste fra hendes hold. Den har jeg hørt et par gange de sidste par dage her.
1: Du, den er da meget happy.
0: Jeg synes, den er god.
1: Det synes jeg da også. Jeg synes... tør bare derudad.
0: Okay. Altså. Bare at synge.
1: Ja. Hvad lærer hun ellers, tænker jeg? Altså, hun
0: jeg tror, hun er sanger.
1: Ja, hun vandt jo det danske. Altså, er hun en, man siger på festivaler, eller hvad? Ved du det?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, det er jo derfor, jeg har spurgt.
0: Faktisk, jeg synes ikke, jeg har læst, at hun er på et festivalsprogram endnu.
1: Nej. Men det kunne
0: godt være.
1: Sagt.
0: Hun skal noget andet. Hun har jo produceret en del singler, siden hun altså vandt Melodi Grand Prix sidste år.
1: Men vi har noget program, der hedder Regionale Nyheder.
0: Yes.
1: Og det skal vi have, efter vi har haft et stykke musik. Og jeg gider ikke sig, hvad det hedder.
0: Hvorfor ikke?
1: Okay, det hedder...
0: Kommer fra Hansen.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Fremover vil der være færre beslutninger, der kommer forbi og bliver diskuteret af politikerne i kommunalbestyrelsen, og flere, der bliver truffet af forvaltningen. Det blev besluttet på et kommunalbestyrelsesmøde i aftes. Og ifølge Venstres Sebastian Berntsen, så er det det rette fordeling.
2: Jeg synes ikke, vi skal sidde og træffe alle mulige beslutninger, som grundlæggende set skal være fagpersonale, der skal træffe. For eksempel, at der skal ske en løbende optimering af trafikplanen. Det mener jeg sådan set er helt fint, at det er BATs medarbejdere, der gør, hvis der sker et eller andet. Jeg forestiller mig, at det kunne være, at campus ændrede deres mødetider, at BATs så tænker, hey, det ville være mere optimalt, at bussen kørte en lidt anden rute, fordi så nåede vi hen til campus, passende til, hvornår de skulle mødes.
1: Derimod er René Danielsson fra Dansk Folkeparti ikke just begejstret for beslutningen.
3: Jeg har ikke noget problem med, at folk sidder og tager driftsbeslutninger, men de store strategiske og strukturelle beslutninger kan jeg ved den gode grød ikke forstå, at man vil have en ikke-folkevalg til at tage skraldet for.
1: Den endelige beslutning om, hvem der beslutter hvad, er sat til efter sommerferien.
4: En gruppe på omkring 500 især ældre skal fortsat selv betale for at komme til fysioterapi eller handiidræt, selvom deres fysiske situation betyder, at de kan få de to tilbud gratis. Men det er transporten altså ikke, og derfor så foreslog Dansk Folkeparti på kommunalbestyrelsesmødet i aftes at bruge 2,2 millioner kroner fra en særlig pulje til at betale for billetter med handibat. Forslaget det faldt, og det ærger løsgænger Linda Kofod Persson, der bakkede DF op, for i hendes verden, så kan det spare kommunen penge på længere sigt.
5: Vi har nogle borgere, der har behov for den her træning. Det får de ikke lige nu. De her borgere ved, at de får den træning og har mulighed for at komme til den træning, så kan vi hjælpe dem, sådan så at vi kan udsætte den tid, hvor vi skal sætte ind med massivt hjælp til nogle af de her borgere. Og det er også penge, men det er en anden pulje, og så skal vi pludselig til at tænke anderledes. Så det kan jeg godt blive lidt ked af, når vi begynder at tænke i, hvilke kasser vi tager hvilke penge fra.
4: Men selvom forslaget er sympatisk rent menneskeligt, så går det ikke at sætte penge af uden for budgetforhandlingerne. Derfor må vi vente, foreslog Enhedslistens Morten Riis.
6: Man er nødt til at træffe beslutninger om det her, og sammenholde det med nogle af de andre ting, som vi kommer til at træffe beslutninger om i forbindelse med en budgetforhandling. Fordi ellers så kan det være svært at sige, om det her det er den måde, som vi ønsker at løfte kvalitet i ældreplejen på, eller om der er nogle andre ting, som vi så spiller os af hænde, fordi vi bruger 2,2 millioner kroner på det her.
4: Enhedslistens forslag om at henvise sagen om gratis transport for ældre med fysiske skavanker til 2027-budgettet blev vedtaget af alle undtagen Dansk Folkeparti og Linda Kofod Persson.
1: Sol i dag, skyet senere på dagen, måske en enkelt bøje, op til 20 grader og en spark til hjem. Bing.
0: P4 Morgen.

0: kaster mig ud i for August Højen.
1: Ja.
0: Sådan det.
1: Ved du hvad, du tjener jo godt sangeren James Brown. Altså den... Ikke James Brown, men James Brown.
0: Ja, ja. Yeah. I feel good. Yeah. Man's world.
1: Ja. Yeah. Ved du godt, at han spillede på det der dengang hed Skanderborg Festival i 1992?
0: Nej.
1: Det gjorde han. Og så ved du jo godt, at nærmest sanger, de har jo det, der hedder en... Eller artister, de har jo det, der hedder en writer. Hvor de skriver,
0: yeah,
1: at jeg skal have pomfritter, og jeg skal have...
0: Jeg skal så også have mange colaer.
1: Jeg skal have et fodbad, og hvad de ellers hænger på.
0: Ja. Yeah.
1: Her havde man ikke oprettet en frisør så langt her. For han har jo lidt... Han havde jo sådan et ikonisk, meget stort hår.
0: Flot hår, ja.
1: Men så når han ankom til festivalen...
0: Altså som det nuværende smukfest dengang, Skanderborg Festival.
1: Ja, når han så ankom til festivalen, så kom der to limousiner.
0: Okay.
1: Og i den første, der sad James Brown og hans kone.
0: Ja.
1: Og i den andre limousine var der en eneste ting.
0: Hvad var det?
1: Det var en gammeldags tørrehjelm til hans hår. Er det mærkeligt, eller er det bare mærkeligt?
0: Det er fantastisk. Det måtte han så selv tage med.
1: Ja.
0: Nå?
1: Det er bare lige når jeg sad fan på det her famøse internet. Jeg skal lige fortælle jer, at det er Skanderborg Festival Klub DK. Altså, den er god nok. Den er bare nærmest, at jeg sidder her efter at have drukket 9 kop kaffe og vand og spist honningmelon. Og I påvirker det på en anden måde. Det er ganske rettigt ud fra den virkelige verden.
0: Det er en sjov historie, den kan jeg godt lide.
1: Ja, den er sjov.
0: Altså, limousine til min tørrehjelm.
1: Ja, hovedet skal afsidde, du.
0: Ej,
1: det ved jeg jo alt om.
0: Ja, det er same. Altså, hvis der bare kunne gå en rundt og sætte mit hår hele tiden.
1: Ja.
0: Det ville jeg faktisk ikke sige nej til.
1: Nej.
0: Det ville være okay med mig.
1: Det er i orden.
0: Okay.
1: Det var bare det.
0: Sjov, lille en.
1: Ja, undskyld.
0: Der er jo lidt til, at det bliver spukfest, ikke? Det er 1. august eller sådan noget.
1: Jo.
0: Der kommer han ikke, tror jeg.
1: Det tror jeg. Musik.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body, hvad det her. Ved du, vi skal altså nu og bladre en ny vejrudsigt frem, så hvis vi gjorde det, kunne du sådan lige sætte et stykke musik på i den?
1: Må jeg også få noget, sætte noget nyt på, musik på?
0: Ja, må jeg
1: har i hvert fald ikke set det nu.
0: Nej.
1: Det er Jonah Blacksmith sammen med Mekdes.
0: Ja.
1: Sorry You Dancing.
0: Okay, jamen vi lytter.

0: saw you dancing. Er nogen, der pissede fast i en ledning? Nu ser
1: jeg
0: vi
1: er ikke kommet fri, og jeg har en vejrudsigt her på min skærm.
0: Så take it away, som vi siger.
1: Der er skruet op på værmen, så det er sat.
0: Dejligt.
1: Solrigt med temperaturer op til 22 grader.
0: Juhu.
1: Svag til jævn vind fra omkring sydvest. I jaften, altså jaften, bliver det mere skyet vestfra, og der kan komme bøger. Det er sgu da, det er så sjovt. Men det handler jo bare om, hvor vi tidligere sagde det i eftermiddag, kunne der komme skyer og regn. Så det rykkede til i aften.
0: Det er faktisk noget af det mest spændende ved det her job. Det, så, er, det ændrer sig hele tiden, den her slags.
1: Og så er der skruet op til 22 grader. Og ja.
0: Yeah.
1: Og der kan komme lidt torden.
0: Tak for det.
1: Ja, men sådan er det. Der må vi bare gøre som spanskerne, at gøre noget dit og det tordner.
0: Hvad er det?
1: Det er de lejede tordner.

0: Macy Peters, My Regards, får lov at blive den anden sidste sang, vi får lov at spille den her fredag morgen.
1: Ja, fordi den sidste, det bliver Harry Styles og American Girls. Og inden vi sætter den i gang, skal vi fortælle, at der er formet af på 4'eren efter T-radioavisen. Mm-hmm. Og sådan ruller verden derudad, så der er jo DJ-battle i vores eftermiddagsradio.
0: Det er jo altid en fest,
1: absolutely,
0: må vi have lov at mene.
1: Så vi skal sådan set bare for mit vedkommende pakke sydfrugterne. Du skal jo gøre dig klar til at passe på butikken i weekenden.
0: Det glæder mig til.
1: Ja, så skal vi bare sige farvel.
0: Det skal vi. God dag derude.
1: Ja, hej då.
0: Hej.

0: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
1: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
0: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
2: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
0: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
1: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for, alt det skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
0: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
3: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
0: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
4: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
0: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
4: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget, lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
0: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Louise, prøv lige at dufte en gang.
3: Jeg er lidt forkølet, Mads.
2: Nå, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
3: Fredag.
2: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag. Det
3: for de fleste af os.
2: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
2: Ja.
3: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
2: Nå ja, det er rigtigt.
3: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
2: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
3: Kasper, han skal på sheltertur.
2: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
3: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
2: Stort tillykke, Jimmy.
3: Tillykke. Vi har lagt op til en lidt af en festdag.
2: Ja, men det er fredag rimer på fest.
3: Vi skal finde vores sidste nummer til Brutolisten til top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde. Vi har jo allerede sendt to, synes jeg, gode bud videre. Onsdag, der sendte vi jo den her sang videre. Ej, det er simpelthen et godt nummer.
2: Tonight.
3: Du rammer den,
2: ja, men jeg har også hørt den meget i sidste dage. Den er også god.
3: I går, Mads, der så sendte vi jo den her videre.
2: Yes.
4: Hey Danmark!
3: Hey Danmark!
4: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i
2: de derfra, der går det bare stærkt, ikke?
3: Det gør det. Kan du synge med?
2: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var. Ja, det er god.
3: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere om det lidt senere. Frokostsang?
2: Ja.
3: Det er der også plads til i en sms til 1212 eller i talebobne der lyd. Du skriver bare, hvem du er. Hvad du spiser, altså lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad er der på menuen? Hvem er du sammen med? Så kvitterer vi med et frokostdog. Så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men altså, jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i talebobben i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet. Det skal være en sang, der får dig i godt humør. Og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk. Det må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen.
2: Lad mig selv gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv gå op og
0: dans med.
2: Kom nu.
1: Det lægger den jo op til.
0: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
1: Du har ikke...
0: Fællesdans, Mads.
1: Nå, ja, men jeg har lidt svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet
0: altså,
1: og sådan noget.
0: Nick og Jay og Hot. Det er altså et klassenummer.
1: Ja, det er det.
0: Man kan ikke stå stille.
1: Nej.
0: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går...
1: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
0: Ja, men jeg kan se, at du synes ikke, det er bedre end dit.
1: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgenen jo.
0: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
1: Nej, men har du, 1996. Jeg var 8 år.
0: Ja,
1: det her band er rigtig godt over. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare, Danmark nogensinde har haft.
0: Okay, er det Aqua?
1: Yes, siden Bacon. Prøv lige at høre.
0: Lad mig høre. Du går med Roses and Red?
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, det er også et godt nummer.
1: Jeg kunne bare se, at... Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke? Altså.
0: Ej, det er også godt.
1: Det er hammergodt.
0: Ja, det er virkelig godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
1: Ja, mange flere. Altså.
0: Så byd ind i en sms til 1212. Du skriver P4 et mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i talebobben i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet.
1: Ja.
0: En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja,
1: baren er åben.
0: Ja, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig.
0: Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på.
2: Velkommen, Mr. Swing King.
0: Ja. Nina spudder altså Mr. Swing King med Gnax, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, så han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddebjerg, stor mand. Det er virkelig også. Det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Åh, ja! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.
0: 100% det bedste floor-nummer, skriver Helle Marie. Og kæft, det er også et godt nummer.
1: Er du godt klar, at de stadigvæk er aktive?
0: Ja, det er så vildt.
1: Det kom bag på mig, da jeg så en video på Facebook den anden dag, men de spiller stadigvæk. Og det er bare det der. De kører bare stadigvæk, ikke?
0: Der er også et godt forslag her fra John. Det er den gode Birte Kær med Vi maler byen rød.
2: Du hænger lidt med hovedet, synes du
1: alt er gråt i. Og jeg vil bare sige, at Birte hun har foreslået mange gange. Med mange forskellige numre. Og min kærlighed til Birte Kær, den kender du, Louise.
0: Ja, og den vokser og vokser.
1: Ja, for hver dag.
0: Der er rigtig mange gode forslag i indbakken. Der er for eksempel Junior Senior med Move Your Feet. Nick & Jay med Fest.
1: Åh, den er også god.
0: Kit med Røst Panje.
1: Ja.
0: Så er der Halberg Larsen med Magi i luften.
1: Ja.
0: Vi når ikke at høre dem alle sammen, men vi skal høre Tores forslag. Fordi Tore foreslår den her.
1: Den havde jeg også op at vinde.
0: Cut and move.
1: Ja.
0: Give it up.
2: Just like to make you my own man.
1: Nu kommer det gode nu.
0: Det er virkelig godt. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ja.
1: Ja, det spiller.
0: Så vi kan lige nå at få et forslag mere i bunken. Det er det her.
2: Julia, du har mig.
1: Det er da meget. Det er egentlig ret sjovt.
0: Ja, det er lidt sjovt.
1: Julia.
0: Fordi om lidt, der får vi jo faktisk selskab af Liga,
1: ja,
0: som har lavet det her nummer. Julia og i øvrigt lavet flere meget festlige sange.
1: Tror du, vi kan overtale dem til at spille Julia?
0: Ved du hvad? Det tror jeg godt, vi kan.
1: Altså, jeg synes, vi skal gøre et forsøg så.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er slået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler.

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Eleverne fra 6. klasse, det vil sige de 12-13-årige, får fremover mulighed for at bruge ungdomsskolens tilbud. Det vedtog kommunalbestyrelsen i går aftes. Dermed får de unge fra 6. klasse samme muligheder som deres ældre kammerater, når det gælder gratis undervisning i f.eks. design af smykker eller klatring. Ungdomsskolen oplever, at der er stor interesse for skolens tilbud fra eleverne i 6. klasse, og nu får de altså også muligheden. Et rigtig godt initiativ, sagde formanden for børne- og skoleudvalget, Karen Lind Jacobsen fra Socialdemokratiet på KB-mødet.
3: Det er dejligt at få en god historie i Bornholms Regions Kommune. Og hvis man lige trykker på Facebook og lignende, så er det ofte de negative fortællinger, vi hører og læser om. Vi synes, det er dejligt, at Centret for Børn og Læring er kommet med det tilbud, at 6. klasse elever kan være en del af ungdomsskolen. Vi synes, det er stærkt og fremsynet skridt.
2: Center for Børn og Skole vurderer, at det kan forebygge problemer blandt de 12-13-årige, at de får lov til at bruge ungdomsskolens tilbud. Klokken 9:30 i går blev en 62-årig mand sigtet af Bornholms politi for spirituskørsel i Rønne, da han havde en alkoholpromille over det tilladte. Lidt senere på dagen, omkring klokken 14, blev der anmeldt et færdselsuheld på Store Torvegade i Rønne, hvor en 15-årig cyklist var blevet påkørt i en rundkørsel. Heldigvis kom ingen noget alvorligt til i forbindelse med uheldet. I går formiddag blev der anmeldt en mindre markbrand på Ølendevej i Persker. Den var opstået efter, at et landbrugskøretøj havde ramt en sten. Landmanden havde allerede selv slukket branden, da myndighederne nåede frem. En fredag med en del sol, men sidst på dagen bliver det lidt mere skyet vestfra med muligheder for lidt regn eller byger. Temperaturer op omkring 20 grader og svag til jævn vind fra omkring sydvest. I aften mest skyet og måske enkelte byger, i nat til dels klart vejr.

0: Jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Det, og det er det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke tid siden, vi har hørt fra dem.
0: Nu er de til gengæld topaktuelle og helt perfekt selskab på en fredag. Velkommen, Liga.
2: Tusind tak.
1: Jo, tak.
0: Nicki Russell og Ihan Haider, tusind tak, fordi I gad være med til at sætte en fest i gang i formiddag på 4'en sådan en fredag.
1: Selvfølgelig. Og I har jo en helt ny single med, som vi skal høre live om lidt. Men først så skal vi tale om, at I jo er et festbane. I laver sange med god energi. Vi forestiller os, at I kan spille et dansegulv helt op. Hvordan har I det egentlig med at blive karakteriseret som et festband?
2: Rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo vores varemærke. Jeg tror, i starten, da vi lagde ud med vores sange, der vidste vi ikke, hvad skal det her, og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er her for at hygge sammen med jer. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, og det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ihan, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ihan, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
0: Men er der noget i det der, Ihan, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjne lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
3: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi altså det vi er, så vi kommer ud og vi spiller de her fester og vi bliver glade af det og de bliver glade af det og alle bliver glade af det, og så bliver verden et bedre sted at være.
1: Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
2: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den, som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også i hans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche og den her verden og været ret egoistisk, og tale meget om det her med at være nummer et, og hvor det kører, og så lige pludselig, så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her, med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go! Så det handler det faktisk om, men det kan også godt tolkes som en kærlighedssang, hvis man vil.
1: Ved du hvad, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så går I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicki synger, Ihan spiller på Caron. Og nu er der altså live-premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.
0: Okay.

0: tak for sangen til Liga drejer sig om, hedder den nye single. Ihan og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid. Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over, når man som musiker er ude at spille på de der festivaler. Ja. Man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant, ind og skal spille, fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med?
1: Ja, og jeg synes også, at vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Hvad siger du, Nikki?
0: Ja, hvad siger du, Nikki?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Alt sådan nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mener I det? Kan I sgu da ikke hænge, hvor vi kan se det?
1: Jamen, også altså, fordi jeg tror, 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen, der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå, det bliver så showtime, og man kan godt høre, at det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og du dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grund til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså, wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og vi er her sammen.
1: Jeg elsker også at være the underdog, og så skulle og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: rigtig. Men stakkels arbejder, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det må også være meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
4: Ja.
0: Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er folk?
4: Hvor er I henne, mand? Og hvem er det, der larmer derhen?
3: Står og tænker, han heller vil lov at høre Liga, måske. Det tror jeg helt sikkert, at han gjorde.
1: Jeg tænkte, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ihan og Nikki, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick. Ej.
0: Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick. Vildt. Og nu skal vi netop tale om Top 100.
2: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god festsang.
3: 100%.
2: Hvad er for jer en fantastisk festsang?
0: Altså, hvad skal den indeholde?
2: Hvad rummer den?
4: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
3: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
4: Karma.
3: Nej, den der... Kom tilbage. Karma.
4: Karma.
3: Ja, det er rigtigt, ja. Den hed, ja.
4: Ja.
3: Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
4: Ja.
2: Sådan et genkendeligt.
3: Ja, som
4: man ved.
3: Og så starter... Sådan, så folk har x antal sekunder til... Dansegulvet, Bettina! Det er nu!
4: Ja, ja, du ved. Ja, ja.
3: Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, er en af Danmarks bedste producer.
2: Okay, så det der med, at man lige har tid til at finde Bettina,
3: ja, eller,
2: og tage en med på dansegulvet.
3: Eller Sande, eller...
0: Smid skoene, et eller andet.
4: Præcis. Ja.
2: Nu kan vi så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer. Synes I selv, det nummer, I har med, det lever op til det?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det? Det synes jeg, det gør.
2: Skal vi høre?
3: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
4: Yes. Yes. Let's go.
3: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
2: Jamen ja, det kan vi jo.
3: Bettina, det er nu.
4: Sande.
2: Det er selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret med Kom tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
4: Altså, jeg kan jo ikke stå stille lige.
2: Nej, ja.
4: Altså, så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
3: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
2: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
3: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor, hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend, ikke? Nu kører det. Skål i skivet.
4: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, ja. Du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
4: Og det er skide vigtigt.
2: Ja.
4: Og det kan den her sang.
0: Går søvnløs tråd. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår, ikke?
2: Ja, ja, præcis. Det kører bare. Altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan som band?
3: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det er ligesom, det er bare hornene, der spiller.
4: Mm.
3: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her, ikke? Og så var det som om, lige pludselig, så tog det ene det andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer her? Ja, helt perfekt jo. Det her sang.
5: De ting, hun gør.
3: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
5: Men... ingen andre piger. Kom til.
0: Der.
3: Og så blev det ligesom sådan en, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig, så sidder jeg i Rødovre og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, og kæft for det kører. Der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin. Altså ham, der synger her. Danseorkester. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe. Og så lige pludselig sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
2: Fantastisk.
3: Og den er ude, og man hører den bare. Det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
2: Det kan være, næste niveau det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia og så lige synge.
3: Ja, tak.
2: Ting, hun gør.
3: Ja.
0: Den er op for grabs.
3: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
4: Det her, Jørgen, så.
2: Ja, det er en stående invitation. Du er inviteret.
0: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sanglod i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nicky. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
3: Ja, tak. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i det sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Mads, jeg har sådan helt ondt i kæberne af at smile.
2: Det var så møj fedt.
1: Malika.
2: Ja.
1: Ej, hvor var der god energi.
2: Helt vildt.
1: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
2: Og man bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
1: Ja, det må man bare sige.
2: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe kan få dig til at spille hele natten.
1: Michael i den blå lastbil, han sætter den her på.
2: Der er maracas. Ja, det er der ret.
1: Som Michael skriver, vi skal da have noget chill til sommerfesten, så City Dada med City Dada, det er selvskrevet.
2: Så er der Gustav, som simpelthen mener, det er en skandale, at vi har glemt hende her.
1: Ja.
2: Han har da fat i noget, ham Gustav.
1: Medina. Men kun for mig. Den kan også for folk på dansegulvet.
2: Ja, det kan den.
1: Også for mig på dansegulvet. Hvad med dig?
2: Jeg kan også godt komme ud og danse, Medina.
1: Så er der Elias fra Vesterbro, der byder ind med den her.

0: føler mig selv 100, som Elias skriver. Det er den vildeste banger med så god energi.
1: Helt vildt.
0: Jeg gad godt med til den fest med den der playlist, vi får lavet i dag.
1: Godt.
0: Det må jeg sige. Lige om lidt, så skal vi have gang i vores afstemning.
2: Alt det, hvad

0: Sted.
1: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske numre nogensinde.
2: Ja, og i dag der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste festliga. Bandet altså, har jo smidt deres bud i puljen, og det var kom tilbage nu med danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
1: Ja, det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til kom tilbage.
2: Jamen, den er også god at knipse til.
1: Den er god at knipse til, og den er god til at spille lufttrommer til, og den er god til at danse til. Den har det hele.
2: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning. Så vi altså kan byde ind med formiddagen på firens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst, at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
1: Den er svær at komme udenfor til, eller udenom til en hver fest. Det er Medina selvfølgelig, med Kun for mig. Synes du, at den skal med? Og hver vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1, og send sms'en afsted til 1212.
2: Ja, så en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Medina med Kun for mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Julia, hun har mig. Med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
1: Og så er der jo Ligas eget bud.
2: Orkestret med Kom tilbage nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom tilbage nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun for mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
1: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
2: Og hvis det er danseorkestret her med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til. Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.

0: you know, I've got to let you know, you one of my kind.
1: Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
2: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen, jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
1: Okay, men ja, jeg ved jo ikke...
2: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
1: Yes.
2: Skal det være den her?
1: Medina med Kun for dig.
2: Kun for mig.
1: Kun for mig. Kun for alle. Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 12.12.
2: Ja, men det kan være, at du mere er til den her.
3: Julia, hun har mig uja, og er forsvinder.
2: Det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia. Hvis du synes, det er vores bud på den bedste danske festsang, så sender du en sms til 12.12, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2.
1: Og så er der den her, som Liga havde medbragt.
3: Kom tilbage til mig, jeg elsker kun dig.
1: Som havde et godt hook,
2: ja,
1: som Liga
2: godt
1: sagde,
2: hook,
1: som var vigtigt for at lave et stort dansehit. Ja. Og fordi så har man lige tid til at tage Birgit, som han sagde i hånden. Kom Birgit, vi skal ud på dansegulvet. Eller Bettina, det var det, Nicky, han sagde. Bettina, vi skal ud på dansegulvet.
2: Det er jo danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, den skal have din stemme, så sender du en sms til 12.12. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver så sang 3. Så altså, vi har tre sange. Vi har Medina, Kun for mig. Vi har Liga med Julia. Vi har danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, det skal være Medina, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 1 til 12.12.
1: Hvis du synes, det skal være Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 12.12.
2: Skal det være danseorkestret med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 12.12. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinderen til sidst i udsendelsen.

0: så there she goes, sender os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fremover vil der være færre beslutninger for politikerne i kommunalbestyrelsen og flere, der bliver truffet af forvaltningen. Det blev besluttet på et kommunalbestyrelsesmøde i går aftes, og ifølge Venstres Sebastian Berntsen er det positivt.
3: Jeg synes ikke, vi skal sidde og træffe alle mulige beslutninger, som grundlæggende set skal være fagpersonale, der skal træffe. For eksempel, at der skal ske en løbende optimering af trafikplanen. Det mener jeg sådan set er helt fint, at debat medarbejdere, der gør, hvis der sker et eller andet. Jeg forestiller mig, at det kunne være, at campus ændrede deres mødetider, at BAT så tænker, hey, det ville være mere optimalt, at bussen kørte en lidt anden rute, fordi så nåede vi hen til campus, passende til, hvornår de skulle mødes.
2: Derimod er René Danielsson fra Dansk Folkeparti ikke just begejstret for beslutningen. Han mener, at politikerne skal kunne stå til ansvar for, hvad der sker i kommunen. Fabriksvej i Rønne er her til formiddag spærret på grund af en politiefterforskning. Det oplyser Bornholms Politi, der ikke har yderligere tilføje for nuværende. Der er tale om en større politiafspærring på Fabriksvej mellem Åkirkebyvej og Borgmester Nielsens Vej i Rønne. Der er lyttet til bekymringerne i sagen om at fastsætte rammerne for, hvordan to af øens allerstørste begivenheder, Folkemødet og Wonder Festival, skal afvikles. Det gælder blandt andet særlig hensyn til fortidsminder, sårbar natur og at alle eksisterende fredninger på den nordlige del af øen skal overholdes, også når der er masser af mennesker. Det kom frem på KB-mødet i aftes, hvor de nye planer, der fastsætter vilkårene, blev vedtaget, og det er Enhedslistens Helle Munk Ravnborg tilfreds med.
4: Det er nogle vigtige arrangementer for Bornholm at kunne afholde og til glæde for mange, både her og andre steder fra. Så det er godt at have grundlaget for det i orden. Så er det også godt, at der er kommet mange høringssvar ind, og det er i særdeleshed godt, at der også er blevet lyttet og rettet ind i forhold til mange af de høringssvar.

0: mess.
1: Jeg er fucked up, I got it nok igen.
0: Det er fredag.
2: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårligt samvittighed.
2: Ja, ja, altså det er der ikke noget værre, end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en, måske en bummert. Man godt ved, man har fået lavet. Man er ikke så stolt af den, men den bummert skal ikke bæres med ind i weekenden.
2: Nej.
0: Vi skal slippe det, og det gør vi med vores arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse.
2: Et meget, meget flot navn. Men vi kender det jo godt.
0: Ja, vi kender det.
2: Vi har alle sammen prøvet det der, at der er ting på arbejdspladsen, som bare går galt. Og det er jo ikke noget, man gør med vilje.
0: Nej.
2: Men man kan jo komme til at lave så gevaldig en bummert, så man lige pludselig bliver samtaleemnet på hele arbejdspladsen.
0: Ja. I sidste uge, der skrev Martin ind, Mads, han havde engang fået... Ja, lad os sige det sådan. Han havde aktiveret brandalarmen på Marienborg.
2: Nå.
0: Fordi der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup. Han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin: jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
2: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og den sad lidt i ham.
2: Ja, men altså, hvis du har lavet noget lidt a la Martin.
0: Eller noget.
2: Det kan jo ikke være helt så slemt. Det må også gerne være værre, det er slet ikke det. Så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din bummert bekendelse afsted til 12:12, start dit besked med P4. Og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend. Så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummer, du har lavet. Men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus han skrev ind i sidste uge: jeg arbejdede offshore på en platform. Jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind. Så han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
2: Men det er jo bare at købe en lærervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
2: Ja, ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså de næste 90.000.
0: Men det kan godt være, at der ikke lige var budgetteret med 100.000
2: strips. Det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man køber strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid. Ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal have lettet dit hjerte, der frit lejde. Vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer dig? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så var det heller ikke værre, fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
2: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
2: Det kan også være, du
0: sidder... på weekend med den, ikke?
2: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at sætte for lave en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99. Eller endnu værre. Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked afsted til 12:12. Du kan selvfølgelig også bruge taleboblen i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 12:12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag i 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det foruden.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbummer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbummers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få afladet for de arbejdsbummer, der man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, have ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen. Dennis fra Fyn. Halløj så. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert, og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi kede af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os, der skal du bare vide, der havde du beholdt jobbet.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, så mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylde.
0: Ej, okay. Ej. Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare...
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikko skriver, på min første arbejdsdag ved mit studiejob. Ej, man kan lige se ham med.
1: Ja, ikke? Glad, frejlig.
0: God energi.
1: God energi.
0: Ja, men så skriver Mikko, der slettede jeg hele virksomhedens hjemmeside.
1: Ej!
0: De havde ikke nogen backup.
1: Nej!
0: Nej, nej, nej, nej. Nej,
1: hvordan kommer man videre fra den, ja, på den første dag på studiejobbet?
0: Jeg håber, Mikko, at du var sådan en, der lige kunne bække sin nye hjemmeside sammen.
1: Jeg tror, at Mikko er den, der er kommet på alle nye arbejdspladser. Har en backup!
0: Fordi, ellers vil jeg anbefale.
1: Ja, præcis. Inden jeg sætter mig i gang, så vil jeg anbefale for en backup. Inga har også en historie. Som 17-årig kokkeelev fik jeg slukket for vandet til et stort bassin med levende spiseklare ører.
0: Åh, oh, nej.
1: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
0: Au. Ej, det er helt klart.
1: Det er også træls.
0: Ej, men også lidt det der med, altså, det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
1: Jo, jo, også det. Jo.
0: Der er også... En, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en havearbejdsbummert, simpelthen. Beskeden lyder, arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
1: Ja, det er rigtig nok.
0: Og så
1: er
0: rigtig mange grines mig.
1: Ja.
0: Det er også meget, man kan altid morse på andres begynd.
1: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
0: Nej. Nej.
1: Tænk at stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, og så ikke beton.
0: Jamen, så bliver det aldrig fast. Eller
1: nej, noget, nej, det bliver bare noget
0: sjask.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gulvets svar på en vandseng.
1: Ja, det er faktisk, rigtigt, ja.
0: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den so skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej, nej, nej. Thomas Tømmer har lige skrevet.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig lige spændt godt nok.
1: Nej.
0: Fast. Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
1: Nej.
0: Nej, nej, nej.
1: Men hvor er det godt, Thomas og alle andre, I har skrevet ind, fordi nu er der afløb, nu er tavlen visket ren. Ja. Vi kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
0: Det kan vi. Det her. Ja.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
3: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer!
4: Hallo, Leisa!
3: Er I spændende?
4: Ja, meget.
2: Altså, i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetråds-quiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
4: Det var ikke stor kritik. Det jeg var en lille mild kritik.
2: Jeg har ikke sovet, jeg har ikke sovet i nat over det. Så jeg har produktudviklet, Nanna. Du kan godt glæde dig.
3: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
4: Ja.
2: Altså, I siger bare til, når I har den. Ja, kom så.
5: Det kan vi godt. Men jeg skal lige høre først. Er det kamp, I spiller på?
3: Det er Hvad hedder den?
2: Hans Kasu.
3: Kasu?
5: Kasu. Jeg tror, det var sådan en kamp med sådan et madpapir.
2: Overset instrument.
5: Vi vil altså gerne gætte, ikke også, Andrew, på...
6: Jo, sig det så.
5: Danseorkestret. Kom tilbage nu.
6: Ja.
3: Lige præcis. Tak for en dejlig formiddag til alle.
2: Kan I have en god weekend, venner?
3: Og kan I have en god weekend, alle sammen også, ja?
6: Ja, tak.
3: Ej.
5: Det var godt gættet.
2: Ja, men det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
3: Ja.
2: Men altså.
3: Ha' en dejlig weekend, alle sammen.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du er blevet fisket der i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
1: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
5: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
1: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
5: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
1: Vi tænkte egentlig, det var en joke jo.
5: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
1: Vi kommer ikke til at kunne leve af det jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det har vi ikke lavet til.
5: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
1: Til vi skal trykkes ind på et lille bedre område og ligge og fiske på en lang strue.
5: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
1: Altså, hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Og Rømø Havn er jo færdig. Det er, ikke, det er jo ikke enten hesterejer fisker hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
6: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
6: Sprængstof er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du gør alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
7: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangene, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
7: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
8: So how long are you going to stay here?
9: Until we get our money. We want someone for the...
7: Altså, det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
7: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri, så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
10: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
10: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tid og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
10: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra kurator i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så blev han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
11: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
11: Det er simpelthen så topstyret. Det er en almindelig lesson om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af 2 nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
11: Det er jo det samme situation, og man ikke tør at have deres egen lokale mening, så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan godt se, at det er bedre, at de stemte modsat, men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
12: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse sol. solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
13: Sådan som jeg hører det, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
13: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de fire partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten.

0: er efter, så skal de jo også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
1: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de to lande.
2: Og det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
1: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
2: NATOs system er bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
1: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
3: Og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for meteorologisk sommerdag, men stor del af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
1: Det var radioavisen her klokken 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: de 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
1: Yippie!
2: Yeah!
3: Ja, det godt.
2: I fuld gang.
1: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
2: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
1: Det kan man.
2: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde, men vi er smør lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan, og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
1: Ja, og det her er jo vores liste, vi laver sammen, ikke? Det er det hele handler om.
2: Ja.
1: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlings danske sang med ind på den her bruttoliste. P4 mellemrum til 12-12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, ja, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
2: Skal vi gøre det?
1: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
2: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først, lige se, hvad der sker derovre?
1: Lad os gøre det. Er det Alfa Beat?
2: Ja.
1: Kæmpe nummer. Hva?
2: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
0: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
1: Ja da.
4: Som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
5: Yep.
4: Og ved sms-indbakken.
1: Unge Magnus.
2: Ah, de hygger sig der. Hvad er med P6? Hvad går de der?
6: Den liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os... Alle
2: de er også lige ved at forklare nogle regler,
1: ja, hvordan det er. Det er Sylvesters sprøde, inden de stemmer det der.
2: Skal vi tage det? Det er lækkert.
1: Er du stærk i jazz?
2: Ikke meget.
1: Nej.
2: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hvad der sker der.
1: Det er jo... det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der
2: er her? Ja, det er smukt. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast. Ja. Det er dejligt.
1: 6 radiokanaler, samme mission, så skal vi ikke bare...
2: Ja, lad os se at komme videre. Velkommen.

0: Godt gammelt hit med 28 år for banen. Noget
1: what? Det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. Sober, this is our way party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden af CD'er, der er blevet langet over disken med det her bandnavn, ikke?
0: Jo.
1: Stadigvæk det mest sælgende band med verdenshit på verdenshit på verdenshit, altså på dansk, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Bestsælgende danske band. Lene, Søren, René og Claus.
0: Ja, rigtigt.
1: Og du kender dem måske fra de her gigamonster hits.

0: Ja, hold op, det var ikke så få hits, de havde sig der, Aqua, og altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke, de har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædener.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke? Som det lidt lød, og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere end i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96, de fik så deres første hit med Roses og Red. Og så kom der My Oh My, og så kom der en sang, der hed Barbie Girl. Og så blæste det hele totalt om guld.
1: Det er altså voldsomt at stadigvæk have rekorden som det bedst sælgende danske band. Mm. Altså, og jeg tror endda også, der har været noget på europæisk plan også. Eller i hvert fald nordisk, skandinavisk måske. Her så mange år efter, ikke? Mm. Vanvittigt. Og vi kan ikke gabe over mængden af hits alene, så nu åbner vi en afstemning, helt ligesom i går. Det store spørgsmål er, hvilken Aqua-sang skal vi have med ind på den her store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Mm.
0: Og det er selvfølgelig oplagt at sige Barbie Girl, men de lavede altså også så mange andre fine numre. Altså, der var Dr. Jones, der var Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså, man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken Aqua-sang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her store brutoliste, som lukker i dag om halvanden time?
0: Mm, så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så ser jeg for stemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder Luk mig ind.

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Ja, det kan være det her. Og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Tidligere i formiddag var Fabriksvej mellem Åge Kirkebyvej og Borgmester Nielsens Vej i Rønne spærret på grund af en politiefterforskning. Bornholms politi oplyser nu, at de er færdige på stedet, hvor de efterforskede et dødsfald. I en pressemeddelelse skriver politiet, at dødsfaldet er sket i forbindelse med en ulykke, men oplyser ikke yderligere. I dag er det 25 år siden, at et stort flertal af bornholmere stemte ja til at skrotte de fem gamle kommuner til fordel for én samlet kommune. Men når nuværende og tidligere politikere i dag ser tilbage, er det ikke gået helt som håbet.
3: Nej, det gjorde det ikke.
2: Sådan lyder det i dag fra Bente Helms, der dengang ved folkeafstemningen i 2001 sad i amtsrådet for Borgerlisten og senere blev socialdemokrat. Og hun er ikke alene. Heller ikke SF's Leif Olsen synes i dag, at vi nogensinde er kommet i mål, selvom han fastholder, at sammenlægningen var det rigtige at gøre.
4: Jeg er ikke glad for den beslutning, vi traf. Hvis jeg tænker på, at vi ikke havde truffet den beslutning, så havde jeg... Puha, det kan jeg slet ikke holde ud at tænke på. Men jeg havde også håbet, at vi efter 25 år var kommet længere.
2: Også Bente Helms peger på, at vi efter et kvart århundrede burde stå et økonomisk meget bedre sted.
3: Den gevinst, man måske havde ligesom set forude i forhold til, at vi netop indgik et også økonomisk fællesskab, den er måske ikke kommet, eller også har vi ikke vi fra politisk side ikke været gode nok til at ligesom få forankret en solid økonomi over de 25 år.
2: Og ved afstemningen i 2001 stemte 74% af bornholmerne ja til at blive én ø, én kommune. Selve kommunesammenlægningen trådte i kraft 1. januar 2003. Solrigt med temperaturer mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vind fra omkring sydvest.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua.
0: Mm.
1: Kæmpe stort, verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge mellem, må man sige. Jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nanna, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skulle vi ikke lige tage det med til?
1: Ja,
0: det
1: gør vi. Let's go, Paul.

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja, masser af farver.
0: Farver, men også store, store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt nyere, ikke?
1: Præcis.
0: Og vi har brug for din hjælp, kære lytter, og du hjælper os allerede. Tusind tak for de mange gode sms'er, der er landet i indbakken på 4 Mellemrum til 12.12. Hvad er den bedste Aqua-sang, som skal tippes ind til den her bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge? Og der er kommet et bud her fra Pia fra Brønderslev. Jeg stemmer på If I Could Turn Back Time, som vi også lige hørte i midtlivet her. Jeg synes, den har ro, filosofi og substans, så den skiller sig ud i forhold til nogle af de andre sange. Jeg er vild med masser af deres musik, men den her, den rammer mig bare på en særlig måde.
1: Guldbanditten har også skrevet til os, jeg synes helt klart, Dr. Jones i Antelope Remix, som uden sammenligning er det bedste Aqua-nummer.
0: Ja.
1: Har du en mere?
0: Turn back time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste.
1: Oh ja.
0: Yeah. Super nummer, ja. Står der.
1: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
0: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget? Der lukker vi den lille Aqua Sprint.
1: Ja, aftale.

0: er ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på det der top 100-liste, vi snakker om. Men det kunne også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store bruttoliste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er fra dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Mm. Og Bettina fra Jørlåne, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra D.A.D. Det her Laugh and a Half. Alan

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er...

0: Sådan, det var der, synes vi er. Og Malene, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang, vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står, hov, glemmer I ikke Roses Are Red? Nej, den glemmer vi ikke. Den har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står, jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er sange, som fortjener en helt klar plads på listen. Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej
0: med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Du er tilbage med din fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større. Så hold din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså overvej lige det.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og
0: turnéer i massevis.
1: Og en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film. Og så var det ligesom om
2: så
1: det hele blev genstartet.
2: Altså. Ja. Ja, altså,
1: voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi, at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja.
2: Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det gør det.
1: Der er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn.
0: Okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
1: Kæmpe nummer. Wow. Også haft den etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort hit.

0: sidste her var altså vinderen af vores lille mini-afstemning, og rigtig, rigtig fin sang, Turn Back Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde
1: er rigtigt.
0: Ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førstepladsen, men en tredjeplads på checklisten, der gang tilbage i 98 for den.
1: Ja.
0: Mm. Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke sige. Og den er altså direkte ind i vores brutto-liste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, er det, vi skal stemme om i næste uge. Den brutto-liste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100. Der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Jeps, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000.
1: Dog ikke. Nej, det er for voldsomt.
0: Top 100. Lige straks får du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu, Cotton Moon.

0: 4.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Så er Rømø Havn, det er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefiske hernede.
1: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at have ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For tredje dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med bannere og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Fingen og toner her fra Shirley og Jonas Winkel Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja. Så, og vi er jo i fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt på 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja, jeg tror, vi er på B2 her.
2: Det er vi, og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk.
0: Fortæl mig,
2: det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var eddermem med alle de dødende, der var.
3: Ja. Fordi normalt er det jo...
0: Så er vi på B5, kan du høre det?
3: Jeg sender programmet
2: B5
3: på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gave gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. Vi plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter.
0: De hygger sig på B5.
2: Ja, det gør de altså.
0: Det gør de altid, altså, de der to herrer. Dennis Johansson og Ole Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der er blevet skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 Mellemrum. Og så er vi jo her på B6, vi er jo bare en af kanalerne.
0: Der er gang inden,
2: ja, det er der. Ja. 6 radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode det ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, og vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til Ena, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en speed dating session med et kæmpe stort dansk band.
0: Og hvis vi når den nedtælling til en klassiker, tror jeg også,
2: ja, det gør vi da.
0: Klar her den her team. Så velkommen tilbage.
2: Top.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar.

0: lidt med lidt blæst her og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige puster lidt i baggrunden måske.
2: Hej, Angel.
1: Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4. Hej.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
2: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på 2 kanaler.
0: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig p-kælder, man gerne vil parkere i.
2: Jeg skulle lige sige P9, men det jo viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
0: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
2: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
2: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Mm. Ej, det er godt bud.
2: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går. Det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh la la.
2: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
0: Det var ikke lige den, der vandt i hvert fald.
2: Dr. Jones?
0: Nej, heller ikke den.
2: Ej, fortæl mig.
0: Turn Back Time?
2: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
0: Jamen, den er sådan en dejlig, fin, lidt balladeagtig. Ja. Jeg var med den der film Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
2: mega
0: i sidste time her.
1: Hvordan går det hos dig?
2: Jamen, prøv at høre. Kæmpe fredagsstemning herinde, både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke 2 sange vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
0: Ja.
1: Fantastisk.
2: Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en, så stemningen, den er altså høj.
0: Ah, det er godt at høre.
2: Ja.
0: Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
2: Ja, det er så hyggeligt.
0: Det er en dejlig tradition,
1: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
2: Jeg synes, I skal starte.
0: Ja, okay, vi starter. Det bliver lidt anderledes, Ina.
2: Okay.
0: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
2: Tak.
0: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
2: Men
0: jeg
2: er bare 37.
0: Okay, født i 1989. Sådan. Yes. Så. Stort tillykke. Og vi fik muffins i går også.
1: Ja,
0: det var dejligt.
2: Fantastisk. Og nogle procenter og sådan noget.
0: Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
2: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej. Det er godt, for nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og med din fødselsdag.
2: Nej, der,
0: det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer 1 på checklisten på din fødselsdag i et vilkårligt år mellem 1994

0: 90'er og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang.
1: Nej.
0: Som også var nummer et på checklisten på din fødselsdag.
1: Ej, okay, hvor sjovt.
0: Ja, og du har faktisk i alt tre forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet, okay. Altså. Og den sang, Julet stopper ved, den skal vi høre sin helhed.
1: Alright.
0: Så sådan er reglerne her i hit Lykkehjulet.
2: Let's go!
1: Jeg med,
0: okay. Skal vi snurre hjulet? Lad os gøre det. Okay, her kører vi.
1: Ej, hvor er det spændende!
2: Hvor er det spændende!
1: Vi bliver
0: simpelthen ved den.
1: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over den danske sang. Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix-fan for det første.
0: Men, altså.
1: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde er skrevet.
2: Yes!
1: Hånden på hjertet.
2: Altså. Ej, hvor er det godt.
1: Hånden på hjertet.
0: Hvor var det bare heldigt,
1: ej, hvor
0: at
1: det fedt,
0: julet lige stoppede
1: jeg
0: der.
1: Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
0: Okay, ja. Men
2: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer et på din fødselsdag.
1: Ja, det er jo forstændigt.
0: Ja, altså.
1: Ej, det vidste jeg ikke engang.
0: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer et på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000. Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser.
1: Ja,
0: især i Sverige, Norge og Tyskland. Og, og det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolle Olsen, de er vant med den her sang. Så,
1: det gjorde de.
2: Stor kærlighed.
0: Det var en fantastisk tid. Nå, men det var jo så nemt.
1: Kæmpe banger, altså.
0: Så nu har du prøvet at lege hit Lykkehjulet. Hvad synes du?
1: Det var mega sjovt.
0: Det, ja. Vi må gøre det igen en anden dag, ikke?
1: Det er helt sikkert. Ja. Ej, hvor det
0: nå, godt. Men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
1: Det skal vi.
0: Ja, okay.
1: 100%.
0: Yes. Kommer
1: her. Ej, hvor er det godt. P3 og P4.
0: Wow.

0: Hvad siger du?
1: Værsgo. Er du der en? Nej, nu er du der måske.
2: Jamen, jeg er der.
0: Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du?
2: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er sådan. En ja. Så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4.
1: Fra os til dig, ikke? Og alle dine lytter. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på checklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
2: Jeg skal lige have pusen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
2: Det har været, altså, det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig. Jeg havde bare sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
1: Okay.
2: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
1: Ja.
2: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mukibar og Bailando. Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Værsgo.
1: Tak, Ina.

0: sige til det på fire.
1: Det er så meget fredag oven i en anden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mookie Bar.
0: Paradiso. Ja,
2: lige
0: og Tobias
2: præcis.
0: Hims og Bailando og Mookie Bar. Og det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på B3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Altså. Wow, yeah. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja.
2: Men jeg tror lige faktisk,
0: det var... Bailando. Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang. Det var min first time rent musikalsk rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten,
2: Nej.
0: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen på B4 og B3.
1: Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og inde på sms'en, altså sms'en buner bare afsted med kærlighed til både B3 og B4.
2: Så er I søde lyttere også, ja.
0: Ikke også?
2: Ja. Yeah. Nå. Du må have det fortsat godt, Ena.
0: I lige måde.
2: Med Dina lytter, vi hygger os med vores. Jamen, og så
0: jeg får P3 været derinde i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så,
1: Ej, tak for den her lille, det lille besøg hos hinanden.
2: Ja, lille møde i jætteren.
1: Ja.
0: Kan I have det godt.
2: Tak. Hej.
3: Jeg hedder Pelle Peter Jensen. Jeg er

0: Rigtig fine toner her fra Marie K. Sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med, med lytterne. Mm. Og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet. Mm. Er lige kommet ind på en pressemeddelelse, så det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen.
0: Gode nyheder.
1: En ekstra, et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen er i virkeligheden.
0: Ja,
1: men prøv at høre, der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Det er nemlig TV2.
0: Ja.
1: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
0: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre?
1: Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
0: Lad os få lidt små smagsprøver.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100 liste, kære lytter? Skriv til os til 1212, skriv på 4, lav mellemrum og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndte at vælte den her bag dukkede ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, og så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså ved at være sidste udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans fine, fine sang, der hedder Havana.

0: Er der altså smuk sangen om Havana her med Juncker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bi Babalula.
0: Ja. Yeah.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre nu, når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre, inden programmet slutter i dag. Hvis det er den, der får flest stemmer.
0: Ja. Yeah. Det kunne da godt være.
1: Og apropos stemmer.
0: Ja, nu skal vi til det, vi kalder nedtællingen til en klassiker. Og det er jo det, at vi forsøger at finde en sang fra den gang, før den blev til en klassiker. Så den var ganske ny, og det er jo det, vi bruger nogle gamle checkliste-nedtællinger til at belyse checklisten, som jeg jo altså præsenterede tilbage i 90'erne, en god del af 90'erne og 0'erne.
1: Og som har betydning for rigtig, rigtig mange af os, Andrew. Selvom du krummer til, når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før også, hvor Ina fortalte det fra B3 om, hvordan at det har formet hendes, hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen. Og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen. Mm. Og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
0: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Altså checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så vi synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne. Her kommer Andrew Jensen tilbage fra 2010. Alt går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej Matematik her med Party i provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten. Og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmig sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sat. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16, det var Nabia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravonettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13 der var det Rasmus Seebach og Glad Igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11 Alphabet og The Spell. Plads nummer 10 den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7 Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4 Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i provinsen. Der er simpelthen sket det usædvanlige det nu, at et nummer, der efter opholdt sig på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.
6: På P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
7: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Oh ja, lige før der var det jo også The Rumor Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, og så bagefter her Nick & Jay og Novembervej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 40, 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert nu?
0: Ja, bare du et minut ved siden af,
1: men skidt med det. Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det
1: altså.
0: Det er godt,
1: der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor bruttoliste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band. TV2.
0: Som staver deres navn TV2. Lige præcis, ja. Og vi har spurgt jer lyttere, hvad kunne det måtte være for en sang, vi skulle indstille til den her store top 100-liste. Og som inspiration, der fandt vi nogle numre frem, nemlig dem her.

0: bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har budt ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukkede ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmile, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på denne her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores skærmand, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså, nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op!
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se til.
2: Jamen, det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også, fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre, videre, videre. Så tænkte jeg, den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Ah. Tog sprinten.
2: Ja. Alt imens, at bare lige druppet ind for siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Ah. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her. Ja. Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Ja, så godt!
2: Fedt, mand! De første kærester på munden.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på munden. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvinduet? Jeg har slet ikke ur på.
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, du har styr på.
0: Yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her, det er vi to de første kærester på munden.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have en... et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, ja, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14, tror
1: jeg. Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis
0: det
1: man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan en lille hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzie, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Nå, det er stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ja. Ej, okay. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge. Hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nanna og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

0: til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sagde indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Laus Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laus Tøgedal.
2: Udlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så nåede den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige... Ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja. Ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisterskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Og kunne jeg sige det igen? Nej, sig det lige igen, så de bedre kan høre det.
1: Det er aktivistisk konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle DR-chef-bukser lige nu.
1: Ja, men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs,
1: ja.
0: Og det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi man, det er ikke en beskyttet til. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nok, du.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald, fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke prøvet det før, altså at lave konstruktiv journalistik, men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er, fordi i dag der er det rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold da op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Ro på. Skal nok gå.
0: Nå, ja, men det er også, undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timers
1: radioprogram. Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt, tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan sige, mit faktisk heller ikke rigtigt.
0: Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårdslående journalistik. Nogen vil kalde det gonzo, faktisk.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Moderne form for gonzo.
0: Det kan man sige. Jamen, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Først skal vi have noget dejlig musik og have det fredagsagtigt til. Og så skal vi nok forklare, hvad det hele handler om. Det er altså en rigtig teaser, vi starter med. Det er vidunderligt. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter den fredag med Gem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

fra Burhan G og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores boldværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor

0: smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
1: Ja, en nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
0: Du, og altså, blomster siger jo alt.
1: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
0: Og det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
1: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
0: Men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
1: Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mogensens radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, eller hvad?
2: Ja, vi har jo glemt det.
1: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har i driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
2: Og det er jo ikke, fordi vi har glemt Bornholm.
1: Nej.
2: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
1: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan vi klokken lidt i fire forhåbentlig. Er det ikke cirka det omkring?
2: Jo, så.
1: Nej, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan...
2: Det er 5 i.
1: Ej, det er for sent. Jeg vil hellere have det kvart i, kan man.
2: Så bliver det kvart i.
1: Det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, vi skal have flere ting.
2: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
1: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal have vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
2: Det skal vi lige have skaffet.
1: Det skal vi lige have skaffet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først, R.E.M. med Losing My Religion.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg går fra Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her, jeg snakkede om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Spar til dig god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi man ringer til dig.
1: Ja, tak da. Og i lige måde.
0: Det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt, jeg selv sådan lige har tænkt over det. Da vi jo har fået den på mobilen, og ja, ser jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får det på telefonen.
1: Ja, nemlig. Kommer de, så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, men, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Ja, det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særlig udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den først stod. Kan du sætte et par ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk, at der bliver gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, at så er der noget galt. Mm. Også der, at den skal bare virke.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er fantastisk, at der bliver ops på.
0: Det er jeg glad for. Nu kommer det meget til at handle om den her sirene igen, og ikke så meget om, hvad mig og Christian Frederiksen vi gør for jer, men jeg hører, hvad du siger. Hvad tænker du med det i forhold til, hvad skal det være for en buket? For det skal være en, du også kan lide, for den er jo på en eller anden måde også lidt til dig.
1: Ja da, jeg synes, at vi skal lave sådan et lidt vildt markstil.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt naturligt.
0: Ja.
1: At der kommer knald på farverne og en glad buket.
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så til det lidt mere, hvad skal man sige, prekære med det. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg ikke, om jeg sådan... Altså, nu, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen. Vi er jo kun 2 mennesker med det.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt med det. Det synes jeg. Det er at strække sig, men jeg kan mærke, at jeg synes... Det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller?
1: Ja da, det får du.
0: Ej, det er altså meget sødt af dig med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med, at vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig glemt.
0: Ja.
1: Og aldrig igen.
0: Yes, præcis. Og så,
1: fantastisk.
0: Tak skal du have. Jeg synes også selv, det er ret godt.
1: Ikke?
0: Jo, og så selvfølgelig undskyld, som du sagde, og så de bedste hilsner fra Christian Bundes radioprogram på P4.
1: De bedste hilsner, og så siger vi?
0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Radioprogram P4.
0: Yes.
1: Ja da.
0: Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig godt, det der med det. Tusind tak, det er jeg meget glad for. Og hvordan med altså, levering af den, er det noget, kan I ligesom stå for, at den ankommer på havnen nede i Nexø?
1: Ja da. Havnen.
0: Ja, bare der hvor, hvor sirenen stod.
1: Der, ja, nemlig, og der står en modtager.
0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan man. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på buketten.
1: Det er da klart. Jeg kører ned og dytter. Ja. Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. Ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos dig, høre et nummer. Det er nemlig et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Og så, tusind tak.
0: Mette, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, eller så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Vi har en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning,

0: The Wire fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, at der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød. Smil, stræk, tal. Der er det en lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København. Min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand. Så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og få en anden til at gøre det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Hallo, altså.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er for solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick. Er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså, jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu, der blæser det egentlig bare lidt. Men altså, jeg tænker, at det må være stillheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasser på den anden side af havnen her, og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender, der... det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der tidligt,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. Det er som sagt omkring cirka 15:30, at det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant fra programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt.
2: Ud.
0: Det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skal man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad der var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har altså ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen endnu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det, der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også havde svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så var bare, kan man lige have smidt den væk. Jamen, prøv at passe, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt... Der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

0: holder mit hoved fra hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi. For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min producer Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er sidder på Bornholm endnu. Hvis du er Bornholmer, så er den til dig. Tror jeg meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis vi lige har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen.
1: Ja,
0: og det kan
1: trist.
0: Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus, uden nogen som helst former for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på hånden i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøgte vi jo, hvad kostede.
1: Ja, det er meget
0: dyrt. Nej. Jeg er fuldstændig vanvittig. De får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vi vil lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Nu siger vi. Det er faktisk mest dig, hvis vi skal være helt ærlig.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Ja, det har vi.
1: Og når... skilt.
0: Ej, jeg synes, mindetavle er mere. Du har lige vist mig et billede af den, og det er en rigtig mindetavle.
1: Ja.
0: Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med. Fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøjne og jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil jeg sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok,
0: ja.
1: De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi vi er der jo ikke.
0: Nej. Og oprindeligt var planen, at vi regnede med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske ville være søde ud og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det her betegnet som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi den? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modret, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså, den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med, holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsning, hvis det skal.
0: Det, jeg hørte, var et ja. Jeg hørte, at det blev bøvlet.
2: Ja, ja, det
0: perfekt, men så kan man prøve. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lyttere, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.
1: Ja, det er det.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude at rapportere fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Jamen, altså, det der sker lige nu, der er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade. Og den glemte rimelig meget solen, så står der 29. maj. Undskyld Bornholm, I er aldrig glemt, altid husket. Fra nu af altså. KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord. Men altså, jeg har fået sådan ordentligt klippert af en gummihammer med, og ham smeden, jeg var henne og snakke med, den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra?
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan...
0: Det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det live radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er reporteren, der står og banker skidtiveren, altså... men... Ja, undskyld,
1: den står lidt, skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp, så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde mikrofonen og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bar kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre, det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind, og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det havde jeg svært ved at sige. Vi tales ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg gik godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Det... Altså, man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men... Hvad den der udfører historien.
0: Jeg tror, i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skal komme op og stå, om det er håndværk, eller om...
0: Det er selvfølgelig rent. Igen, hvis man er i nærheden af
2: havnen på Nexø. Jeg kan jo bare bruge lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Mal Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, og i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
1: Jeg skal ikke stå her.
2: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
3: For du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
2: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
3: Ofte. Især under krigen.
2: Mm. Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
3: Nej, der skal være sirene.
2: Der skal være sirene. Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så ja, tror jeg, det vil hjælpe meget.
0: Men kan du ikke lige prøve at sige til ham, at der kommer en buket blomster?
2: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
3: Ja, det er fint. Jeg hører det, og der er bestilt en smidt.
0: Han er nu indfundet mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og hilsen lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
2: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
0: Det er nemlig det, jeg vil trykke det. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere. Og held og lykke med, når det begynder at stemme til på havnen Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlov. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig lidt som sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er jeg bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
2: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
1: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
2: Og vi gør det ikke selv.
1: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
3: Hallo.
1: Du endte også med at være mand, der skulle montere pladen af lidt uheldige lavpraktiske årsager. Og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
3: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast. Men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter. Og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen det er sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, at den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
1: Og ved du hvad, det det varmer mit hjerte rigtig meget. Det er vigtigt for mig også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
3: altså,
1: vi, man
3: det
1: kan.
3: Det tror jeg godt, man kan.
1: Godt. Og jeg tror, at det er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutter tid til den store afsløring dernede. Er der begyndt at trække til med mennesker nu?
3: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
1: Okay,
3: så det kunne
1: okay.
3: Da godt være.
1: Ja.
3: Han vinker til mig i hvert fald. Så jeg tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gavede gutter, de sagde også, at de måske lige vil komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
1: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16. Men det ser vi på.
3: Ja, det krydser vi fingre for.
1: Patrick, bliv ved med de gode arbejde, og så tales vi ved senere i denne time.
3: Det gør vi.
1: Jamen Christian Frederiksen, kursen er lagt.
2: Jamen, det går godt, det her.
1: Det gør næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi høre Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: As Long As You Love Me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for Bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mundens radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
1: Hej hej Christian!
0: Kjeld, kan du mærke suset?
1: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første ting med, og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her på ved indsejlingen til Nexø Havn. Og så... der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen, direkte den vej, lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
0: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at minde om endnu en gang, Kjeld, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her, Hal. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
1: Det er i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal du
0: regne med. Præcis, symbolikken. Og ja. Ved du hvad, Kjeld, det er det også for os, opmærksomheden.
1: Ja.
0: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjeld?
1: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et eller andet tv-program eller høre noget radio.
0: Det er klart.
1: Så upåvirket kan jeg jo ikke sige.
0: Ved du hvad,
1: det vil være at stå.

0: Lamio.
1: Kjeld, lige om lidt,
0: ja,
1: så går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
0: Ja.
1: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
0: Åh, ja.
1: Det er så oplagt.
0: Ja, altså, så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
1: Nej, Kjell, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00, og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for Bornholmerne.
0: Jamen, det synes jeg, det er meget, meget spændt på.
1: Ja, ikke også? Jamen, Kjell, hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jer søde lyttere, hvordan vi gør det her.
0: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
1: Det er godt, Kjell, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
0: Jeg holder fandme af vagt, så det kan jeg godt sætte
1: dig. Det er klart for. Kjell, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjell. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja. Vi tager dem lidt. Først Rush for Save Us.

0: drengene lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarsel til Rene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer, intet er der andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Altså, tak skal du have.
1: Det er bare en undskyldning. Den behøves ikke, altså, den behøves ikke at være... Jo, den behøves ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, hvad folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og være med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: I formiddagsvej fra Fabriksvej mellem Kirkebyvej og borgmester Nielsensvej her i Rønne spærret på grund af en efterforskning. Bornholms politi, at man forholdsvis hurtigt blev færdig på stedet. Det handlede om et dødsfald. Og der er ikke tale om et mistænkt dødsfald, men en tragisk faldulykke. Politiet har derfor lukket sagen. Problemerne vokser for busselskabet BAT, der slet ikke kan få økonomien til at hænge sammen. I en budgetopfølgning fra 30. april fremgår det, at BAT kommer til at få et underskud på 5,6 millioner kroner i år. Dertil kommer overført underskud fra tidligere på over 13 millioner, så overtrækket på buskontoen nærmer sig samlet 20 millioner ved årsskiftet. Det er en uheldig kombination af større udgifter og færre indtægter, der skaber problemerne. Brændstof og reparationer bliver dyrere, mens passagertallet og dermed billetindtægterne falder. Alene billetindtægterne står til at ligge 4 millioner kroner under det, der var forventet. Det fremgår af budgetopfølgningen, at det ser meget svært ud med handlemulighederne for BAT. For sparer man endnu mere og skærer flere ruter ned, ja, så risikerer man at miste passagerer, og så betyder det jo endnu færre indtægter. BATs fremtid og eventuelle store ændringer kommer op til politisk behandling her efter sommerferien. I år får busselskabet tilskud fra kommunen på 38 millioner kroner, men det er altså ikke nok for at få det til at køre rundt. Øen står på flere måder med de samme problemer som for præcis 25 år siden, hvor indbyggerne stemte ja til en ny kommune ved en folkeafstemning. Det påpeger kommunalforsker Roger Buch. Allerede dengang var fraflytningen i gang, og det fortsætter. Og så får man jo ikke en rig kommune af at lægge fem fattige sammen, så også de økonomiske problemer har vi i dag, siger Roger Buch. Solrigt op til 22 grader, hvor det bliver varmest, vinden bliver svag til jævn, og den kommer omkring sydvest.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.
3: Du

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på P4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, I er klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder øje med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde fare endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hvad?
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klapper nu, som man sagde.
0: Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa. Og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor er vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer, så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jer til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for dine rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet, undskyld. Som selvbestandet repræsentant for Højfyn, vil jeg undskylde for generationer af højfynboers uselviske nassen på jeres opmærksomhed mod øst, og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld.
1: Men jeg hører, det har vi altid gjort. Nu elsker vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til mine fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, du er sådan, du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusine.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem hilsen. Det er til Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan, de fleste indbyggere i Østerlars, faktisk.
5: Ja, de bor jo også. Jeg bor i Kirkeby, den vej der, ja.
1: Ved du hvad, din hilsen er sendt videre, og vi takker ydmygt for din undskyldning til Bornholm, kan du tro.
0: Jeg synes, at det er meget, meget rørende, det her, Kjeld, og jeg synes, at du gjorde et fremragende arbejde som den bornholmske ambassadør.
1: Ja.
0: Kjeld, hvis du bliver hængende nu, så er der jo ikke mange minutter til, at vi skal i gang med den store buketnedlæggelse nede på havnen i Nexø, hvor du står lige nu.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke bare spille nummer, og så stille over til vores reporter, Patrick?
1: Jo, ja, det vil jeg min krop derhen ad.
0: Ja, det lyder godt, Kjeld. Vi tæls.
1: Ja, hvis
0: jeg. Jeg kan også mærke, at jeg begynder at tale en lille smule på dig, og det skal jeg lade være med. Det er det, der hedder kulturel appropriation, og det er grimt.

0: Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. Det er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til på Christian Bunds radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen, vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Med buketten i hænderne faktisk.
0: Og nu siger du, vi har jo forventet et rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige udover kælder jeg. Så det er... Der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt.
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet, det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige, det sidder rimelig godt fast. Selvom det blæser rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
0: Og hvordan med buketten, er den ankommet?
1: Buketten er ankommet, og Kjell han står med den i hænderne, og altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige, men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot, og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod, men hun har skrevet med meget fin håndskrift, undskyld Bornholm, altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
1: Kan du godt høre, så er Kjeld rimelig begejstret.
0: Stærke reaktioner fra Kjeld om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække den længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexøhavn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
1: Det kan du tro. Prøv at se, man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
0: Skal vi den se, er simpelthen pakket ind?
1: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender lige et billede bagefter.
0: Tak. Er det biolødbrudet, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
1: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fin der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
0: Mm. Vil du spørge Kjeld, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
1: Kjeld, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er storslået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, de her hilsner, der kom, var, der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi er jo oppe i VM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
1: Hold da op, Bunde.
0: Hvad siger du til det? Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholmerne skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er bolværket mod øst. Og selvom, at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
1: Det er vi meget glade for at høre.
0: Ja, nu Kjeld, han kunne selvfølgelig ikke lige høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
1: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja, Kjeld, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
2: Der er fugt i øjenkanten.
0: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjeld. Jamen, de her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende af, at vi tænker på jer.
1: Jamen selv tak, og i lige måde, når vi kommer så langt.
0: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne, men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wherever you will go, fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne... Kunne det her være din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din, sådan, din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en anden form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender ud forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er selvfølgelig en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt, det lød.
1: Vi kan sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja, var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal I have. Og jeg håber, at hvis man ikke er bornholmer, så tænker man på bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave.
1: Ja, det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to
0: timer. Nu tænker vi har brugt to timer live radio på at tale om Bornholm.
1: Bornholm, ja.
0: Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer i hvert fald.
0: Nej, det synes, nu kan man glemme igen, at det du mener.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu. Jeg vil bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre din specielle udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholmer-edition.

0: Beatles i en Bornholmer Edition. Nu er klokken 16, og det betyder det tid til en radiovis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil jo gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil, noget man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene, hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt, hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sætter stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm af russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronningen Margrethe den Andens Bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig.
5: Det er jeg bare glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glade, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Norskov Labobitsch. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Det er lige præcis, hvad det er, og det er blevet fredag, og klokken den er lige godt og vel. Ja, hvis vi venter 8 sekunder, så er klokken 9 minutter over 4, og det betyder også, at det med andre ord er blevet tid til.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er nemlig lige præcis, hvad det er. Vi åbner for vejen til weekend med den her DJ Battle, eller altså på godt dansk, en sådan pladevinderkamp. Og jeg har selvfølgelig hørt de to numre på forvejen. Jeg kan godt love jer for, der bliver fyldt med fredagsstemning ind i det studie her. Men nok om mig, for vi skal selvfølgelig videre til hovedpersonerne, som jeg har fået besøg af i studiet. Og
2: i det ene ringhjørne,
1: DJ har jeg valgt at kalde dig i dagens anledning. Jason Statham, også kendt som Spotboy. Velkommen til.
3: Jamen tak.
1: Er du frisk? Vi kalder dig Spotboy i dagens anledning.
3: Jamen, det er jo perfekt, dit kunstnavn. Det er perfekt. Jamen ja, det er dejligt vejr. Det kan kun gå godt.
1: Det er godt at høre, at du skal selvfølgelig have en modpart. Eller en konkurrent, om man vil. Og
2: i det andet ringhjørne.
1: Det er dig, Stefan Dudnjevic. Velkommen til. Er du frisk?
4: Det er i hvert fald tak, fordi jeg måtte komme.
1: Jamen tak, fordi at I gider faktisk jer begge to. Nu vil jeg lige høre jer, hvis vi starter over dig, Spotboy. Hvordan er fredagsstemningen i dag?
3: Jamen, det har været spændt. Jeg kan næsten ikke kunne sove. Men i dag, det er okay.
1: Det er godt at høre. Hvad med dig? Og, nå jo, jeg glemte helt at sige, dit kunstnavn er selvfølgelig ham der, Marley. Vi kører bare. Hvad med Marley? Kan vi køre det?
4: Det er helt okay.
1: Det gør vi. Hvordan er din fredagsstemning?
4: Jeg har været, altså min stemning, den har været god lige siden i morges. Jeg har glædet mig til det her, jeg ved ikke hvor lang tid, så.
1: Og, ved du hvad, det har jeg også. Det er jo første gang, I begge to er med, altså. Marley, hvad siger mavefornemmelsen?
4: Jamen altså, min mavefornemmelse, den siger lidt 50-50, fordi min modstander, altså, han er ret god til at ramme plet i forhold til musikken, og ja. Det bliver en god kamp.
1: Det må vi jo se, om han så får gjort. Hvad siger din mavefornemmelse, Spotboy?
3: Jo, men jeg skal nok vinde. Intet problem.
1: Okay. Det leder mig lidt videre til det næste. Altså, det lyder jo lidt sådan, men er I konkurrencemennesker?
4: Ja, det,
3: jo.
4: Når det er med ham her, så er man det.
3: Ja, altså. Det
1: er okay, men så må jeg sige, at mens bunksehandskerne de lige kommer på den anden side af bordet, jamen, så skal dig derude, der lytter med, begynde at gøre dig klar til at sende din stemme ind på en af de to herrer, hvis sang du bedst kan lide, eller som du i hvert fald synes bliver solgt bedst. Så frem med mobilen. Ikke jer to over på den anden side bordet. I må ikke stemme på jer selv. Eller, det må I godt, jeg kan jo ikke stoppe jer. Men frem med mobilen derude, gør dig klar til at skrive 12-12. Husk, at du først skal skrive BH og lave et mellemrum. Og mens du er klar til det, jamen, så hører vi selvfølgelig lige lidt musik fra min playliste. Og den har jeg simpelthen været i USA for at hente. Eller hvem end der styrer musikken, har i hvert fald. Her er det Casey Musgraves med Dry Spell. Velkommen til.

0: kampen om fredagsmusikken.
1: Jeg har nemlig to glade og spændstige unge mænd, cirka på min egen alder, i studiet. Vi er nemlig i gang med at finde vejen til fredagsviben, selvom Christian Bunde, der sender tidligere, vil mene det, og ham, der gjorde det. Jeg vil mene det også, der gør det her i DJ Battlen. Vi er nemlig i gang med dig, DJ Jason Stetson. Yeah. Men i dagens anledning, bare Spotboy. Yeah. Og Savit Dunjevic, ham der er Marley i dag. Eller ikke i dag, men generelt, når du laver
2: always
1: musik. Ja, lige præcis. Hvis jeg nu lige starter over ved dig, Jason. Altså, hvornår startede du så først med at introducere dig for musik?
2: Jamen, siden 2009, 10 stykker, lige fra folkeskolen. Så tog jeg bare en guitar, og så synes jeg, den var spændende at spille på.
1: Var det bare, altså, hvad fik dig ind i det? Var det bare dig selv, der var sådan, den der sexdrenge, den ser da meget sjov ud?
2: Nå, nej, men det var også, fordi jeg havde sådan en skolelærer, jeg virkelig godt kunne lide, og så spillede han, og så begyndte jeg også at spille. Så det var egentlig ikke noget, jeg voksede op med. Jeg har ikke musikalsk familie eller noget.
1: Det kom bare lidt, altså, ja. Skolelæreren.
2: Ja, og så synes jeg, har det bare hængt ved.
1: Hvad med dig, Marley? Hvornår startede din interesse for musik?
3: Jamen altså, jeg har altid elsket musik, og jeg har altid elsket at synge og sådan nogle ting. Men jeg tror sådan rigtigt, det var tilbage i 2019. Altså der fandt jeg ud af, okay, det er det, jeg faktisk gerne vil.
1: Skete der noget, eller altså?
3: Jamen altså, jeg lavede jo lidt for sjov, når jeg var 11-12 år, men det var ikke noget seriøst. Så det droppede jeg, og så tilbage i 2019, så en af mine rigtig gode brødre spurgte mig, om jeg havde lyst til at begynde at lave noget igen, fordi han var selv gået i gang. Så tænkte jeg, lad os bare prøve lidt for sjov, og det endte så faktisk med, at det så har holdt ved siden.
1: I har jo begge to udgivet en del musik efterhånden. Det kan man jo høre inde på jeres Spotify. Altså, Savit, Marley, du har været lidt inde på det. Hvordan kom man ligesom ind i den der branche med at begynde at både indspille og udgive sin egen musik?
3: Jamen altså, som sagt, i starten i 2019, der var det jo ikke sådan noget, hvor vi lagde det ud på Spotify og sådan nogle ting. Det var mere sådan underground ting som SoundCloud. Og der var så her, hvor Spotboy, jeg faktisk lærte at kende, som boede ved siden af, som der havde et studie, og så, så skete det bare det, som skete, ikke?
1: Det kom bare.
3: Nemlig, så.
1: Må jeg lige høre dig derovre, Spotboy, altså, hvordan kom du så ind i branchen? Fordi du siger, at du har jo faktisk været interesseret i musik siden 10'erne, lidt længere end Marley.
2: Jamen altså, jeg synes bare, det var fedt, og så begyndte jeg bare at lytte til en masse musik, og så havde jeg bare lyst til ligesom at finde ud af, hvordan man lavede det. Og så begyndte jeg at indspille, og så var jeg sådan, der i 2010, der var det ikke ligesom moderne at udgive selv. Så fandt jeg ud af, hvordan får man ens musik på Spotify, og så fandt jeg ud af, at det kunne man betale sig fra. Og så kom jeg ind med min første udgivelse i 2011 eller sådan noget.
1: Okay, så det er jo egentlig også en del år, i begge to har sådan været rigtig i gang. Altså, så der får man jo også en del minder og sådan noget. Mm-hmm. Altså, Spotboy, må jeg ikke lige høre, hvad er sådan dit enten bedste eller sådan stærkeste musikminde, du lige kan komme i tanke om?
2: Jamen altså, et af mit stærkeste musikminder, det var, jeg tror, 2022, der var jeg over i Herning. Der demonstrationer, corona og det hele. Så var jeg over at demonstrere og spille musik der. Det var fantastisk. Det var sjovt.
1: Hvad med dig, Marley? Dit sådan bedste eller yndlings musikminde lige at tænke tilbage på?
3: Jamen altså, jeg tror nok, det bedste minde, det er tilbage i 2022, eller slutningen af 2022. Der var jeg opvarmer for Suspekt i Musikhuset.
1: Okay.
3: Ja.
1: Det er altså også, det vil jeg sige, det lyder rimelig hardcore. Hvordan gik det? Altså sådan,
3: det gik jo rigtig godt. Altså, jeg fik bare mere blod på tanden. Så det er bare gået godt siden.
1: Okay, jamen altså nu med den runde, kan man sige, er vi lidt, skal vi ikke vente meget længere nu, fordi de har jo taget et nummer med hver.
3: Ja.
1: Og det skal vi høre lige om lidt. Men først skal vi lige have lidt mere musik fra min playliste. Og det er I indlagt til at høre, om I vil det eller ej, men her
2: sådan er det.
3: Jeg er klar.
1: Lige præcis. Her er det The Sign med Ace of Base, og så vender vi tilbage til DJ Battlen lige om lidt.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det var Elle Augustas prøveperiode. Det er fredag, og kampen om at være øverst på musikskamlen i dag, den er skudt i gang, fordi at vi skal nemlig nu fortsætte med
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: DJ Safet Dunjevic. I dag ham der Marley og Jason Stetson, som er spotboy, de er nemlig i Manation den her fredag. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes indtil videre, stemningen den har været i top.
2: Det har den helt sikkert.
3: Ja, den er for vild.
0: Og jeg har jo givet jer lidt lektier for. Og selvfølgelig, fordi I skulle tage et stykke musik med. Og lektien var, at det skulle være en fredags sommersang. Altså, fordi sommeren jo vitterligt er lige om hjørnet. Det starter mandag.
3: Yeah.
0: Så det skulle være en, der kunne sparke sommeren sådan lidt i gang her den her fredag. Så det, der sker nu, det her, det er, at jeg spiller et kort bid. En kort bid af det nummer, I hver især har valgt. Og bagefter, så får I lige lov til at holde en lille kort salgstale for det nummer. Så spiller vi noget musik fra playlisten, der kommer regionale nyheder. Så ser vi lige lidt på stillingen, og så kører vi lige en lille resume. Spiller lidt mere musik, og så udløser vi spændingen, før klokken den bliver sådan cirka 4:45. Men lad os ikke trække den meget mere.
1: I det ene ringhjørne.
0: Spotboy, hvad har du taget med i dag?
3: Jamen, jeg valgte Elvis Presley med Return the Sender.
0: Og den kommer lige her.

0: er jo en af de mest bedst sælgende artister nogensinde, spot by Return to Sender med Elvis. Hvorfor den?
1: Jamen, det var en af de første sange, jeg, når det hedder, hvad kan man sige, sådan rigtig prøvede at lære at spille på guitar.
0: Så den har også sådan lidt musikalsk betydning for dig?
1: Ja, det, altså jeg tror, det var den første Elvis-sang. Ja, sådan det, når jeg tænker Elvis, så er det den, jeg tænker på.
0: Men den skal selvfølgelig have en modkandidat.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Marley, hvad er du med?
3: Jeg har en sang, der hedder Katika med Aker, Nareel og Diamond Plainsnums.
0: Og den kommer lige her.

0: Katika, kan vi jo høre, han udtaler den med Icon & Real og Diamond Platinums. Hvorfor den?
1: Jamen, fordi det giver en vibe, hvor du bare ikke kan være med at danse. Og fordi, at der var faktisk en tidlig morgen for 4-5 år siden, hvor at, hvad nu det hedder, P4 Bornholm, de havde sagt i radioen, at en tidlig morgen, at man kunne ringe ind for at starte dagen op med en god sang. Og jeg indsendte den der, men jeg kom faktisk aldrig ind og fik hørt den, så derfor... Så
0: du har taget den med lidt som en revanche, fordi at nu kommer den.
1: Ja, tak.
0: Nu har I begge fået lov til at sælge jeres nummer til lytteren, og nu er det op til netop dig, der lytter med. Fordi hvem skal vinde? Send en sms til 1212, som du starter med BH og et mellemrum. Og synes du, det er Spotboys sang med, altså Return to Sender med Elvis Presley, så skal du skrive et ettal i din besked. Foretrækker du derimod Marlies, altså ham der Marlies selvfølgelig, Katika med Ica on a Real featuring Diamond Platinum, så skal du skrive et total, altså BH og et mellemrum, og så enten et eller to, og så afsted til 1212. Vi spiller de små lydbidder en ekstra gang, hvis du lige skal have lidt tænketid. Det bliver efter de regionale nyheder, så tæller vi dem op, og så kårer vi en vinder. Der er ikke længe til de regionale nyheder, men frem mod dem får du lige en lille bid her, når du er de første kærester på månen, selvfølgelig med TV2.

0: Vi cutter den tidligt, fordi at, det er blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Problemerne vokser for busselskabet BAT, der slet ikke kan få økonomien til at hænge sammen. I en budgetopfølgning her fra den 30. april fremgår det, at BAT står til at komme ud af 2026 med et underskud på 5,6 millioner kroner. Dertil kommer overført underskud fra tidligere år på over 13 millioner kroner, så overtrækket på buskontoen nærmer sig samlet de 20 millioner. Det er en uheldig kombination af større udgifter og færre indtægter, der skaber problemerne. Brændstof og reparationer bliver dyrere, mens passagertallet og dermed billetindtægterne falder. Alene indtægterne står til at ligge 4 millioner kroner under det, der er forventet i budgettet. Det fremgår af budgetopfølgningen, at det ser meget svært ud med handlemulighederne for BAT. For sparer man endnu mere og skærer flere ruter ned eller væk, ja, så risikerer man at miste passagerer, og det betyder jo så igen færre indtægter. BATs fremtid og eventuelle store ændringer i busselskabet kommer op til politisk behandling her efter sommerferien. I år får selskabet tilskud fra kommunen på 38 millioner kroner, men det er altså slet ikke nok til at få det til at køre rundt. Der var en positiv stemning med håb om en bedre fremtid, da bornholmerne for præcist 25 år siden stemte ja til at lægge øens fem kommuner og amte sammen til én enhed, Bornholms Regionskommune. Det fortæller kommunalforsker ved Medie- og Journalisthøjskolen Rucker Buch, der allerede var med dengang.
3: Som jeg husker, det var der på mange måder sådan en optimistisk stemning, at nu skulle der ske noget, jeg lige vil sige endelig ske noget, i forhold til, at man jo havde en masse problemer, som man kæmpede med. Blandt andet jo befolkningstilbagegang, som man havde haft i mange årtier allerede. Og der var ligesom sådan en forventning om, at nu skulle der ske noget, og nu skulle man altså ligesom sætte gang i noget nyt.
2: Men øen står i dag på flere måder med de samme problemer som for præcis 25 år siden, hvor indbyggerne stemte ja til kommunesammenlægningen. Det gælder for eksempel det faldende indbyggertal og en dårlig økonomi i kommunen.
3: Jeg synes jo på mange måder, at udviklingen på Bornholm er det samme, som man har set i hele landet, som jo kom nogle få år efter med en kommunalreform, der rullede over store dele af Danmark. Det er, at på den ene side kan man sige, at der ikke kom så frygtelig meget ud af det. Altså, man havde jo det samme erhvervsstruktur, man havde det samme antal ældre, man havde en masse ting, der i bund og grund var de samme som efter reformen, som de var før reformen.
2: I formiddags var Fabriksvej mellem Kirkebyvej og Borgmester Nielsenvej i Rønne spærret på grund af en efterforskning, og politiet oplyser, at man hurtigt blev færdig på stedet, og det handlede om et dødsfald. Der er slet ikke tale om et mistænkeligt dødsfald, men desværre en tragisk faldulykke. Politiet har derfor lukket sagen. Solrigt og mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
1: P4.
4: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det var Rasmus Seebachs Ødeø. Klokken er 37 minutter over 4, og det betyder også, at vi skal fortsætte med
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Den er vi nemlig stadigvæk i gang med denne uges pladevennerkamp mellem to musikkyndige kombattanter, der kæmper med hver sin sang. De håber selvfølgelig begge to på at vinde jeres gunst, og ikke mindst også antallet af sms'er. Der er nemlig kun en, der kan vinde, og det er altså æren, vi kæmper om. Og kampen i dag står mellem de to musikere, Jason Stetson, der i dagens anledning, og når han står på scenen, også kaldes Spotboy, og Safet Dunjevic, der på scenen er ham der Marley. Og der er jo ikke længe til, vi skal have fundet en vinder, og sms'erne de er begyndt at komme ind, så lad os lige tage den igen en sidste gang. Vi starter over ved dig, Marley. Præsenter lige dit nummer, og hvorfor den skal vinde.
2: Jamen altså, som sagt, sangen hedder Katika med Aika og Nereal og Diamond Plantums. Jeg har valgt den her, fordi at det er en vibe, hvor du bare ikke kan lade være med at danse. Og fordi at jeg prøvede at indsende den for 4-5 år siden, en tidlig morgen, til P4 Bornholm, hvor de sagde til folk, jamen I kunne prøve at indsende en morgensang, og så er der mulighed for at blive spillet. Og så tænkte jeg, okay, og det gjorde jeg så, men jeg blev aldrig indsendt og har aldrig mulighed for at spille en sang. Så det er min chance.
0: Den er tilbage med en lille revanche,
2: ja,
0: kan man
2: tak.
0: Sige.
2: Jeg bliver nødt til at danse nu.
0: Spotboy, samme spørgsmål og altså sidste chance for at påvirke eftermiddagens afstemning.
3: Jamen, jeg har valgt Elvis Presley med Return to Sender, og jamen, ja, det er jo bare en banger. Altså, der kan alle de der brasilianske sange bare pakke sammen.
2: Den er svær at slå.
3: Altså, herovre på Bornholm, jeg er sikker på, at den kommer til at vinde, og den er bare for fed. Den klassiker.
0: Vi hører først lige et lille klip af Katika, som du har taget med, Marley. Den kommer her.

Men jeg kan jo fortælle til alle dem, der lytter med, at der bliver altså danset her i studiet nu. Det er jo også nogle sprøde toner og nogle bløde melodier, der kører der. Det kan man altså bare sige. Men den har jo kombatanten i Return to Sender med en af de største, The King, Elvis Presley. Den kommer her.

0: Og fordi det er radio, altså ikke fjernsyn, så kan I selvfølgelig ikke se det, jer der lytter med derude, men jeg kan fortælle, der bliver altså ikke gjort forskel på fisk her i studiet. Der danses også til Elvis.
1: Det gør der.
0: Det er stærkt at se. Nu er vi så kommet til der, hvor vi skal have et lille stykke musik fra min playliste igen, og det er så sidste udkald til dig, der lytter med og har lyst til at stemme på den sang, du synes skal spilles i fuld længde. Og vi altså dermed kan kåre vinderen af denne uges DJ Battle. Så synes du, det er Spotboys valg, altså Return to Sender med Elvis Presley, så skal du skrive et tal i din besked. Foretrækker du derimod ham der Marleys valg, Katika med Ika on a Real featuring Diamond Platnumz, så skal du skrive et total i din besked. Uanset hvem af de to, du stemmer på, skal beskeden sendes til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum, og så altså et eller to. Værsgo og stem. Tag nu lige. Tag et valg. Stem 1212 BH. Start med mellemrum. I mellemtiden, så kører vi lige noget godt gammelt. Mumford & Sons, had a Rushmere. Don't

0: Klokken den er blevet 16 minutter i 5, og det betyder, at vi er nået til afgørelsen her i dagens DJ Battle.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det stod jo mellem Spot Boys bud Return to Sender med Elvis Presley, og så stod det med dit bud Marley Katika med Aika on a Real Feed Diamond Platinums.
2: Ja, tak.
0: Og må jeg lige høre jer, vi starter over ved dig, Spot Boy. Hvad siger mavefornemmelsen?
3: Jamen, jeg er faktisk lidt usikker nu. Det kan godt være, at den anden måske har lidt mere boing i sig. Men altså, jeg håber. Du tager fingre.
0: Hvad med dig, Marley? Hvad siger din mavefornemmelse?
2: Jamen altså, jeg må ærlig indrømme, det er jo, altså, det er svært ikke at vibe til det, men jeg er faktisk egentlig ret overbevist på, at jeg ikke vinder den her, fordi, altså, hvem elsker ikke Elvis, du ved? Altså, det er bare, ja, hvad skal jeg sige?
0: Jamen, og det er selvfølgelig rigtigt. Han er svær at være op imod, men nu kan jeg jo lige opdatere sms'en en sidste gang, for at være sikker på, at jeg har det rigtige. Og det, lad os lige lave en, kan vi lige lave en tromme? Tromme, vi vil have i bordet. Og vinderen er... Ja, der er ikke... Det står lige...
2: Hvad?
0: Det står simpelthen uafgjort. Det har jeg ikke prøvet før.
2: What?
0: Så nu siger jeg lige til dig derude, der sidder og lytter med. Hvem end den første besked falder på 12-12, start med BH og en mellemrum 1 eller 2. Hvem end den første besked falder på, bliver simpelthen dagens vinder. Nu må vi se, om der er nogen, der når at være... Vær hurtig nok til at skrive.
2: Hjælp Marley.
0: Det har jeg simpelthen ikke, prøvet før. Jamen, der er ikke nogen, der samler den op derude.
2: Kom så.
0: Så der skal være én vinder. Fordi vi kan ikke stå uafgjort. Det handler om at vinde.
2: Jeg tror, jeg har lyst til at danse.
0: Så hvis vi nu lige siger, I kører bedst af én. Sten, saks, papir. God gamle. Så. I må selv aftale, om det er på nu, eller det er på tre, eller hvad I gør.
2: Jamen, okay. Bedst ud af en, så.
3: Ja.
2: På nu, ikke?
3: Ja.
2: Sten, saks, papir. Nå.
0: Det står også lige første gang. Der er altså fuld spænding. Nå. Ej, men så kan jeg jo fortælle, at vinderen er... Vinderen, det blev simpelthen Return to Sender med Elvis Presley.
3: The King!
0: Og nu kan man jo så spørge dig, Spot Boy, hvorfor tror du, at du vandt?
3: Jamen, jeg er bare god til sten, saks, papir, ja.
0: Det er jo nemlig det.
3: Altså, Elvis er stolt, tror jeg.
0: Man kunne håbe, at han sidder enten deroppe eller nede, eller hvor han nu end er, han lytter med.
2: Han griner og tænker, hvordan er det, jeg har
0: Må lige høre, Marley, altså, det var jo ikke din sang, der vandt, men kan du alligevel godt glæde dig lidt på Spot Boy og Elvis' vegne?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg er bare stolt af, at det faktisk blev uafgjort, for det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg er stolt, og jeg er stolt af, at han vandt.
0: Jamen, så tillykke til jer begge to, utrolig nok. Jeg vil gerne lige høre her til sidst, hvis man nu har fået nogle gode vibes, og sidder og synes, der er fed stemning her i studiet, og godt kunne tænke sig at opleve lidt god stemning. Hvor kan man så, kan man høre jer nogen steder?
2: Det kan man. Man kan finde os på alle streamingtjenester, Spotify, YouTube, you name it.
0: Hvad hvis nu man ved at danse? Spiller I så også live nogle steder?
2: Det kan godt ske. Der kommer i hvert fald noget her til Golden Island den 18. juli, hvor jeg kommer og optræder gratis, så det er bare med at dukke op. Det bliver special edition.
0: Med det vil jeg sige, Jason Stetson, altså Spotboy og Safet Dunjovic, ham der Marley. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme forbi og sparke weekenden godt.
3: Det var så let.
0: I gang
2: tak, det er en kæmpe ære.
3: Ja.
0: God fornøjelse, og endnu en gang tillykke til dig, Sportboy, der var bedst til sten, saks, papir. Uden yderligere omsvøb kommer altså her dagens vindersang via sten, saks, papir. Ja, Elvis Presley's Return to Sender.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Det var Barcelona med udsving. Klokken den er blevet 5:07, og det betyder, at vi skal have et kig på vejret. Og jeg kan fortælle, at i løbet af aften, der vil der komme enkelte byer, der kan være kraftige og endda med torden. Men i nat, der bliver det tørt og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 9 og 11 grader, med en svag til jævn vind omkring vest. I morgen, lørdag, der bliver det efterhånden mest skyet vejr, men det holder stort set tørt. Der kan også komme lidt eller nogen sol i perioder med temperaturer mellem 13 og 18 grader og en lidt til frisk vind fra vest. Lige om lidt, der skal vi have en radioavis. Det bliver om 6 minutter, så der er masser af musik at nå endnu. Og her kommer lige det første af de stykker. Ja, hvis du ikke skulle genkende den meget kendte stjernehimmel, der nærmest kører først, så kan jeg fortælle dig, det er Fleetwood Macs Everywhere.

Klokken den er 5:03, og lige om lidt der er det altså tid til en radioavis, når klokken den bliver 17. Og lytter du med i den, så kan du høre om, at milliarder af euro er nu på vej til, fra EU til Ungarn. Den nye premierminister lover til gengæld reformer. Mere om det, når klokken den bliver 17 lige om lidt. Vi skal have lidt mere musik frem til, og i første omgang, der bliver det somber. Og det bliver med Homewrecker.

0: Og så er klokken altså blevet 17, og det vil sige, at det er tid til en radioavis. Den er med Nina Høgsberg, og så ses vi på den anden side.
1: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
1: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
2: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, der skal foregå økonomiske reformer.
1: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
3: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
4: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
1: Lød det fra Philip Bang, og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet, fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
5: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
1: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrosset på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
6: We can already feel a strong wind of change.
1: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og at jeg er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtig til at love milliarder til Ungarn?
7: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
1: Madjar er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
7: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er en række løfter, som der er afgivet. Så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt. Men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inde. Og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
1: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
7: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der er tale om lettelse. Det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
1: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Det gør du i hvert fald. Goddag Bornholm og god eftermiddag. Velkommen til den sidste time af P4 Eftermiddag. I den her uge i hvert fald. En time, hvor vi skal runde dagen for præcis 25 år siden, hvor hele Bornholm skulle gå sammen og stemme om at gå sammen, så 5 kommuner blev til 1. Det skal jeg snakke med kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, Rucker Buch, om lige om lidt. Udover det, så kan et turistakademi være godt på vej her til øen. Campus Bornholm og Zealand Business College, de er nemlig gået sammen i et samarbejde om at skabe netop det, og det skal vi også lige vende. Udover det er der selvfølgelig regionale nyheder for sidste gang i dag. Det bliver med Peter Skafte, og ellers skal vi selvfølgelig have vind, og vi skal have vejr, og vi skal have en masse god musik. Og det er mig, der står for det, for jeg er nemlig knappe mand herinde i studiet i dag. Så der er ikke så meget andet at sige end mit navn, det er Frederik Hvid, og lad os da bare komme i gang med musikken. I første omgang bliver det Annikas Livsforladt. Velkommen til.

0: Øen står på flere måder med de samme problemer som for præcis 25 år siden, hvor indbyggerne her på øen stemte ja til én ø, én kommune ved en folkeafstemning den 29. maj 2001. Det påpeger kommunalforsker ved Medie- og Journalisthøjskolen i Journalisthøjskolen i Aarhus, Rucker Buch, der allerede dengang fulgte med i samarbejdet med at lægge de fem kommuner og amtet sammen. Og du er med på en linje nu, Rucker Buch. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Rucker, når du tænker 25 år tilbage, hvor et flertal af bornholmerne stemte ja til én ø, én kommune, hvad husker du så om stemningen fra dengang?
1: Jamen både, at der var mange, der var optimistiske i forhold til, at man ligesom tænkte, at nu skulle der være en ny start, noget helt nyt, som skulle forandre situationen på Bornholm. Men jo sandelig også, at der var nogen, der kæmpede gevaldigt imod. Nogen, som syntes, at det var bedre at være delt op i fem mindre kommuner, og at man ville miste noget kommunal identitet, og man ville miste nærheden, hvis man blev samlet til en stor kommune.
0: Ja, for der var jo en del, som var bange for, at deres lokalområde det ville komme i klemme, når det hele kom ind under én hat. Hvad handler den bekymring om, set ud fra dine erfaringer, også fra lokalsamfundet i mange andre kommuner, der blev lagt sammen i 2006?
1: Ja, for resten af landet fulgte jo efter nogle år senere, og når vi kigger ud over landet, så må vi jo sige, at det er jo det, der skete, at rigtig mange skoler, rigtig mange biblioteker blev lukket ned, og at man også helt overordnet kan sige, at de problemer, man kæmpede med før, man blev sammenlagt både på Bornholm og i resten af landet, dem kæmpede man jo sådan set videre med. Altså det, at befolkningstallet for eksempel falder på Bornholm, det, at befolkningen bliver ældre og ældre på Bornholm, som den også gør andre steder i landet, jamen det bliver jo ikke lavet om ved, at man slår fem kommuner sammen. Og i øvrigt, det man var, nogle af kommunerne var lidt fattige, ja, der er den simpelthen logik jo, at hvis man slår fem fattige kommuner sammen, så får man jo ikke en rig kommune af det. Så man var stadigvæk fattig, eller havde svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Så man kæmpede egentlig videre med mange af de samme problemer. Der var nogle negative konsekvenser for lokalsamfundene, men der var selvfølgelig også nogle besparelser og nogle ting, der kunne blive lidt mere effektivt, måske også blive lidt mere

0: der bliver ældre og ældre, de unge flytter væk. Man har en traditionel erhvervsstruktur, ikke så mange moderne virksomheder. Så mange af de ting, man kæmpede med før reformen for 20 år siden, jamen, den kæmper man jo sådan set stadigvæk med. Ligesom man kæmper i tilsvarende områder rundt i landet, for det er ikke noget specielt Bornholm. Det her, det kæmper man også med i Vestjylland, det kæmper man også med på kanter af Fyn og mange andre steder. Så det er jo nogle udfordringer, der handler om, at man ligger langt væk fra vækstcentrene, og det bliver jo altså ikke anderledes ved, at man bliver slået sammen.
1: Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Tak fordi, at du vil være med.
0: Tak i måde.

Det var Nelly Furtado, say it right. Klokken den er 19 minutter over 5, og der er selvfølgelig masser af mere god musik. Her er det Shaboozy med A Bar Song.

0: Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Jeg kan ikke lyde helt lige så godt som hende, men klokken den er 23 minutter over 5. Vi skal have endnu mere musik, og der er masser af det endnu. Så du kan godt glæde dig. Her er det første omgang, Lis Sørensen og Forvandling.

så blev klokken altså 17:55. Og det betyder, at vi lige om lidt skal have det sidste skud regionale nyheder. For i dag, de bliver som tidligere med Peter Skafte. Først noget mere musik. New Radicals med You Get What You Give.

0: Og præcis som lovet, så er klokken nu 5:30, og det betyder, at det er tid til de sidste regionale nyheder for i dag.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Et nyt samarbejde mellem Campus Bornholm og det sjællandske Zealand Business College skal sikre en bedre uddannet arbejdskraft til turistbranchen. Turismen er helt afgørende for øen, og derfor er det også vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution hjælper med at sikre de kompetencer, som erhvervet har brug for. Sådan siger campusdirektør Martin Lasse Hansen Siben om det, der hedder Turisme Akademi Bornholm.
3: Det går ud på, at vi har lavet et samarbejde med ZBC, som er en stor skole på Sjælland. Og det, der er i fokus, det er det, der hedder AMU, altså arbejdsmarkedsuddannelser, og det er kortere eller mellemlange kursusforløb, man så kan blive opkvalificeret i. Og det er i virkeligheden, sådan, med meget korte ord, det handler om.
2: Og der planer både på det lidt længere og også det helt korte sigt, fortæller Martin Lasse Hansen Siben.
3: Det første kursuskatalog skal være klar sådan, at der kan begynde kurser i slutningen af oktober måned, hvor turistsæsonen, ikke kun på Bornholm, men i resten af landet også begynder at tage af. Så skal vi kunne at stå klar med et kursuskatalog, som så kan opkvalificere de medarbejdere, der er i turistbranchen, så de er klar til sæsonen 27.
2: Problemerne vokser for busselskabet BAT, der slet ikke kan få økonomien til at hænge sammen. I en budgetopfølgning fra 30. april fremgår det, at BAT kommer til at komme ud af 2026 med et underskud på 5,6 millioner kroner. Hertil kommer så det overførte underskud fra tidligere år på over 13 millioner. Så overtrækket på buskontoen nærmer sig samlet 20 millioner kroner ved årsskiftet. Det er en uheldig kombination af større udgifter og så faldende indtægter, der skaber problemerne. Brændstof og reparationer bliver dyrere, mens passagertallet og dermed billetindtægterne falder. Alene indtægterne står til at ligge 4 millioner kroner under det, der er forventet i budgettet for i år. Det fremgår den her budgetopfølgning, at det er meget svært for BAT at handle på problemerne. For sparer man endnu mere og skærer endnu flere ruter ned, ja, så risikerer man samtidig at miste passagerer, og det betyder jo så færre indtægter. Hele BATs fremtid og eventuelle store ændringer kommer op til politisk behandling efter sommerferien. Her i år får selskabet et tilskud fra kommunen på 38 millioner kroner, men det er altså ikke nok til at få det til at køre rundt. Øen står på flere måder med de samme problemer, som for præcis 25 år siden, hvor indbyggerne stemte ja til en ø, en kommune ved en folkeafstemning. Det påpeger kommunalforsker Roger Buch. Allerede dengang var der problemer med fraflytningen, og man bliver heller ikke en rig kommune at lægge 5 fattige kommuner sammen, og vi har også økonomiske problemer i dag, siger Roger Buch. I aften måske en enkelt by, i nat tørt og klart, ca. 11 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Sara Larssons Lush Life. En turistakademi, et turistakademi på Bornholm. Det er målet for Campus Bornholm og Zealand Business College, der har startet et helt nyt samarbejde. Og det første møde i den forbindelse, det blev afholdt i går. Her var selvfølgelig både Campus Bornholm og Zealand Business College repræsenteret, men der var også en række andre bornholmske medvirkende, blandt andet Destinationen, altså Destination Bornholm, og Center for Regional og Turismeforskning, CRT. Formålet med dagen var at kvalificere retningen for det ligesom det videre arbejde med det her turistakademi. Og det skal jeg snakke lidt med dig om nu, Martin Lasse Hansen Siben. Du er direktør for Campus Bornholm. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Må jeg lige starte med at høre dig, hvad er egentlig sådan meningen med at få det her turistakademi Bornholm på benene?
1: Ja. Altså meningen med det handler om uddannelse, det handler om kompetenceudvikling og opkvalificering af de medarbejdere, der er i turismeerhvervet sådan samlet set. Og man kan sige, at ideen er sprunget ud af nogle dialogmøder hen over efteråret, og så er det så blevet en realitet, hvor, at, som du selv siger, at ZBC og Campus Bornholm samlede aktørerne i går til et udviklingsforum.
0: Og hvis, altså, jeg går ud fra, at nu fortsætter det videre arbejde og sådan noget, og hvad, når det her så står klart, og I er mere inde i det, hvad skal det her et turistakademi så skulle, hvad skal det kunne give til Bornholm?
1: Altså det, der er meningen, det er i virkeligheden, at jeg vil godt lige fortælle, grund til, at vi samarbejder med ZBC, det er i virkeligheden, fordi de har nogle udbud og nogle rettigheder til at udbyde nogle uddannelser, som vi ikke har. Og på Bornholm, der har vi et enormt godt turismebrand. Vi har en høj værdi, og derfor så samarbejder vi med Zealand Business College. Det i virkeligheden skal give, og grund til, at vi havde aktørerne samlet i går, det er for at finde ud af, hvad er det, man egentlig mangler af kompetencer og kvalifikationer i turismesektoren, sådan at vi kan blive kloge på at lave et kursuskatalog, der kan understøtte turismeerhvervet derude.
0: Og nu havde I ligesom det store kick-off i går, altså det første spadestik, om man vil. Hvad er fremtidsplanerne? Hvad nu?
1: Altså det vi i første omgang går med, det er, at vi skal have et kursuskatalog klar til slutningen af oktober måned, hvor turistsæsonen den slutter af, både her på Bornholm, men også på resten af Sjælland. Og dernæst så vil vi være i en tæt dialog med aktørerne. Vi har nedsat et advisory board, som kan støtte os i at sige, hvad er det egentlig, man har brug for. Og det, der egentlig er målet på den lidt længere bane, det er at udvikle et, hvad kan man sige, kursuskompetencekatalog eller en række uddannelser, som bliver efterspurgt i turismeakademi eller i turisme, hvad hedder det, sektoren generelt.
0: Så det er når altså sommersæsonen er færdig, at så kan de turisme ved steder, der ligesom er herovre, at sende deres personale på en slags efteruddannelse?
1: Ja, det er det, der er meningen. Altså, vi er godt klar over, at det er højsæson nu. Men når vi kommer hen til slutningen af oktober måned, og mellem oktober og marts-april måned, der er der lavsæson. Og det her med at kunne fastholde nogle medarbejdere, så man ikke hele tiden skal rekruttere nye medarbejdere, det her med at kompetenceudvikle på medarbejderne, det fik vi i hvert fald også at vide i går, at det er enormt vigtigt i sektoren, og det er i virkeligheden det, vi lægger an til. Altså kan man sige, at hele vinterhalvåret kan man så sende sine medarbejdere på uddannelse og kvalificering.
0: Martin Lasse Hansen, Siben, direktør for Campus Bornholm. Tak for, at du kom forbi, og god weekend.
1: Tak, og i lige måde.
0: Mange tak.

Jonathan, alle mine tanker. Klokken den er lige knap 17 minutter i 6, og det betyder selvfølgelig, at der er masse god musik tilbage i min godte pose. Det ved I jo derude på Bornholm. Jeg har ikke andet god musik her i playlisten, og det fortsætter allerede nu med Shakira's Sue.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Ja, den kom vi ikke helt ordentligt ind i, fordi der var en lille teknisk fejl med mit knappe tøj her i studiet, men vi har fået den startet nu. Klokken er 13 minutter i 6. Lige om lidt tager vi et kig på vejret. Det gør vi efter at lytte til YouTube med With or Without You.

Så bliver klokken altså 6:09, og det betyder, at vi skal have, i hvert fald for mit vedkommende, det sidste kig på vejret for i dag. Og jeg kan fortælle, at vi kan se ind i en aften, eller vi kan se frem til en dejlig aften med, ja, enkelte byer, der kan være kraftige, og en dag også noget torden kan der være blandet ind i det. Men i nat, der bliver det tørt, og til dels også klart vejr. Temperaturer ned mellem 9 og 11 grader, med en svag til jævn vind omkring vest. I morgen til gengæld, der får vi, ja, det holder stort set tør det meste af lørdagen, men det bliver efterhånden mest skyet vejr. Der kan dog komme en lille smule sol i nogle perioder, men vi får dog temperaturer op mellem 13 og 18 grader med en lidt til frisk vind fra vest.

Klokken den er blevet 6:03, og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis på vej ud lige nøjagtigt din højtaler. Og hænger du med på den, ja, så kan du høre om, at USA og Israels krig mod Iran også kan komme til at spille en rolle i Danmark. Sådan lyder det fra PT i ny trusselsvurdering. Mere om det i radioavisen lige om lidt, den bliver med Nina Høsberg. Og med det, så vil jeg bare sige, jamen have en rigtig god weekend derude i Bornholm. Og ja, selvfølgelig tak for i dag, og have en god aften, og så ses vi bare på den anden side.

0: så blev klokken 18.
1: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre-regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
2: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
1: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politisk analytiker og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
3: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
4: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
5: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
1: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil Dyrenes Beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
6: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
1: Dyrenes Beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
6: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider. Og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
1: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
7: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
8: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
9: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
0: Det her er P4.

0: af P4 Aften. Aften.
1: Panama og børn af natten. Ja, vi er i hvert fald på vej ind i aftenen, og de allerfleste dage her på P4 betyder det jo et radioprogram, der er åbent for dine forslag til musikken. Send en sms, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og lad mig også lige få et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Skulle musikken give lyst til dans, så er det helt fint, som Lady Gaga siger. Just dance.

Det er Cold Beer Donuts, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså husk dit navn. Navnet her er August Højen. Kaster mig ud i

musik til terrassehygge. Det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror, jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det var Lasse Skriver lige før med Band Aid, og så her Sabrina Carpenter Feather. Hej Torben, vi hygger i vores sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jakob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince, og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg vil sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Ah, der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne, alt er godt med Chief One og Buttensøen. Tak.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur, skråstrej ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig?
1: Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge på et eller andet tidspunkt en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt selvfølgelig også det der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu er det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget som banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned i en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
2: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her, Sunroof med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Erika foreslår et Must Have Been Love med Roxette, minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen. Den synes jeg, du skal aflevere personligt, Erika.

Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor mand, knus bondekonen fra Coop.

Tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That, gav os Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend med venlig hilsen Frank fra Sønderborg.

musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk, eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

Emma C. Stedhøj, spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix, det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i DR Lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og så videre. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg må spørge, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR-lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd, men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
3: P4. Du

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejsa, en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

type. Sydkoreanske BTS er, synes jeg, i hvert fald godt, man kan sige, et af de navne, der surfer allerforrest på den bølge af K-pop, der rammer os de her år. Og altså, ja, P4's lytter har bestemt også taget bandet til sig. Her var det Marianne, der pegede på nummeret Swim, der, som Marianne skrev lige, er blevet kåret som sommerens sang ved American Music Awards. Madonna.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften, P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: en kæmpe stor traktor.
1: Det traktor.
0: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for de mindste.

Ja, se, det var jo Chris, Christoffer og Drew Sigamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve. Tell me how-

med to amerikanske sangere, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige hun er? Jo, hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet, han har kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige tak i lige måde?

Sådan en kan der også være brug for en fredag aften. Sorte stråler, magtens korridorer. Og det her er Alex Warren, Fever Dream.

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Nome Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der er normalt herhjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som GT under Syden Sol.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Schram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 Aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikone er klar med Før natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften, snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gem dit nummer på UMG sammen med Medina. Den vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den Danske Sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Der var lidt mere af det der sydkoreanske musik, som sniger sig ind mange steder her. Rosé, som sangerinden kalder sig, sammen med Bruno Mars på Aparté. Hej, da vi har været gift i 45 år i morgen, ville det være skønt, om du ville spille Hungry Heart med Bruce Springsteen. God aften og med venlig hilsen, Gitte Arelsen. Tillykke med det.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

I feel it coming, The Weeknd og Daft Punk. God aften, Torben. Jeg har næsten lige fået fyraften på arbejde, og er nu godt på vej hjemad til køreturen. Kunne det være dejligt, hvis du ville spille Scarlet Pleasure med What a Life? Så lover jeg at skrue ekstra godt op for bilradioen. På forhånd tak, og god weekend. Hilsen Oscar, som er på vej hjem fra Frederikssund til Stenløse.

Louis Henderson, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4 et mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4 Aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Farum.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tysk er alt for vildt, big in Japan, og vi skal også have den her med, Hej Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. Hej Matematik.

0: Inform.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebumps.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal lykke ned i...
3: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

Benjamin Hav på en afstikker til Portugal. Det lød festligt. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Sofie Bobbikone. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Nå, det er Maddie Island. Ha' en god aften og god weekend. Vi høres ved.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det, som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige sig at være et rigtig godt tegn. Med kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyde fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gøre klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Gabriel her med Out of Reach. Og så fortsætter vi faktisk med en sang, der ikke er lavet af Gabriel, men som hedder Gabriella. Det er nemlig Cat's Eye, der står bag det.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en vaske ægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid kneb en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Jessie J og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Get and Jiggy With It om et øjeblik, men først her St. Clara.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg er her for nylig røget ind i en periode med musik fra min barndom, ungdom. Det er måske fordi, jeg har sagt her i løbet af ugen, at min datter, hun er enormt musikinteresseret, og derfor så lytter vi også til noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var barn. Og det har jo givet mig masser af stof til Glemmebogen, fordi mange sangene er jo simpelthen sådan nogle, jeg fuldstændig har glemt, jeg elskede. Og en, jeg virkelig elskede, helt klart fordi min mor også elskede hende, så derfor så lyttede vi rigtig meget til det i mit barndomshjem. Det var Celine Dion. Altså, hvem elskede ikke Celine Dion? Men det gjorde vi i hvert fald også hjemme i mit barndomshjem der i 90'erne. Og derfor har jeg haft en lille Celine-periode her i den nyere tid, hvor jeg har dykket lidt ned i hendes fuldstændig geniale album, det der hedder Falling Into You fra 1996. Og derfor skal vi altså i dag høre en af kæmpe klassikerne fra det album, nemlig Because You Loved

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi mange, der lige har givet den lidt ekstra gas her, for at synge med på Celine Dions fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i, fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig på natten, snabel-dr.dk, så kan vi lytte til det sammen.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, det er virkelig, virkelig godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk, det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem. Den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddel som radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fulgt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemme på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker, og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronningemånen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukkorm, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst, vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højen. Den hedder Kaster mig.

No Doubt hernede af Gwen Stefani i front, It's My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu, det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange om vinteren kan man godt gå og tænke, gud, hvor er her ingen mennesker, og så bliver det sommer, og så tænker man, wow, hvor er vi mange mennesker, hvor er vi mange fede mennesker, der bor her på samme sted. Og sådan er det jo med sommeren. Vi har alle sammen lyst til at komme ud, være sammen med vores venner, få noget dejligt at drikke sammen, drikke god kaffe, drikke god øl, god sodavand, whatever, bare man er sammen, og solen skinner. Og det er jo i virkeligheden det, som Tobias Rahim og Birthe Kjær synger om her på den sang, som er aftenens skulderklapsang i før natten i aften. Den hedder Den Danske Sommer.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Sommer.
1: Åh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens skulderklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birte Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æteren, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a dr.dk.

Michael Jackson her med Billie Jean, der var også Shakira med Sue og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album, Ved Du, Jeg Er En Snærle. Her får du Tømmermænd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
4: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politiken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned til mellem 8 og 14 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har